0: Nchambenge kunga weekendi rekerata. Nchambenge na yero kagukudariria weru weekendi. Tugategera makarika ja kiumia.
1: Tutega ukana ditole mero gumanto anyele gadoi. Anto ba mero na anto badala kani ditole gento weki.
0: Ore kurere maturene.
2: Anto iwa vainge wala wa na mudoro ginya ke dirito kuwa tu tam.
0: Na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri.
3: Tabena kadina mure ja tuimba tukaigino. Tewane na kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dine kwa kitanza.
0: Na kinyama mbura. Watanira na mururi wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya taa kumi na ijire Mwankatha inyashiru kiri
4: Meru FM Watanero ya Amiru Meru FM Watanero

0: Tu kusion desi ya jumata tu mwanka njuma kwa mbili ya dainya sheru ukere mwanka dhamo kwa anja shamo denya na mwari mwawira tuto mwari.
1: Meru FM Nguatanero ya Amir Ruru Irwe Mboroeda.

Dhaa kumi na ijirina ndaika idha andhatu. Good morning bwana sifiwe. Jumia ya tariki ya kumi na mugwanja morijo etano mwea kajwa ngirijire mirongo erina idha andhatu. Etuwesho kaidia mwadha ni murungu nkatho nuntubwa wega bwawe idhari mobia wena keao keawe guturari ya gutukiria. Tukauganwe kima tukogietu na nwe mshore wa ama. Gute angi tuumba kumuma tukira lira mantu ja ingia lira mobatu ja ingia. Jesu nwe kima tukogietu na nwe mwendi wankoro. Nkama tukakirigwe. Tio ntubwa kibuba nikia ambajua, kibuba nikia dhina, kibuba nikia marandu, kibuba nikia kuwaga dhiri. Nkama tukakirigwe. Ni ntena mutethia ungi nguwata na njara yaku. Ndagu watu ni njara shia shore bakwa bakano gabande kie. Ndagu watu ni njara shia tuli bakwa bakano gabande kie. Ndagu watu ni njara shia ntubetu bakande kie. Ende kwa muadha ni nguwata na njara yaku. Ndeduru imbatu kwa ambidi na rui gongwana liaturu kiriru antukwe na rua. Jesu mwendi wankoro. Nkama tukakirigwe to ntubwa kibubani. Kira kikutintikete kibubani kira wina kio. Ndene ya famire yaku. Ndene ya nja yaku, ndene ya nguge yaku. Kibuba ni kiuge kaku makienu ntuwe na kimatuko. Amen. Kimatuko kina kio ni Jesu Kristo. Nwe kimatuko getu. Good morning bwana sifiwe tu thathaye mwadha ni nakarui mbukaka. Ngesho kere tu tonye marombe neturombe ture ya mwetu ambidi kongwana letu. Amen.

tekwigwa kinaigagua na agacokia hears and answer na kaigwa maromba je tumuthikirio kwa kuri mwanya jo kuigwa na guchokia ojo mwathani wetu atigagwa kitukiromba tukienda korua atigagwa kitukiromba gukirua atigagwa kitukiromba mwathani atutethia na atumbithia mantu ne mwanya aigagwa na agachoka agatuchokeria

0: Eze, tunapoomba nasikia maombi yetu Ruembo Ruthongi Rugitu kinyithagia dhaa kumi na ijiri na ndaika mirongo iri na mugwanja. Good morning na karibu sana Kirimu Bango jwa kithima kia moyo. Ni mbita kwa Mr. Blessing kana wendoka mbita mururi wa mwari ato idha dhagia mwadhani murungu kiumia iki giki ega ato ukiritie na agatu wakiewa iki kia moyo na tutereka kumushokeri ankatho. Nkajo kithimu inga nonaja mbere kinyatu itanambere mono nikenda bigwa kwenu urabu ukirite kwa tabairi badatu ugeni aja na kinyanko na nkere kanyagaka utuiri uro kwenda kira wina kio utuike kitharimo kiribatwe aitha kidhomo kana gweta nambere na maromba kana niyo ntubwe kububu wina bu wenda kutuika kitharimo kirini na ginyak kiribangi baraba thikirite. Namba shadhimu ni iji 0702-965-961 0702-965-961 kana kukurukira 0738-966-888 0738-966-888 kana inge ya 0702-965-748 0702-965-748 mudhikirio kwa kanyagaka enegwe na inkerete kori unandi na angotu itanambere kwa randidi ya shitha akumi na ijiri na ndaika mirongo iri na inyanya. Good morning, bwana sifiwe mire femelo. Amen. Mono na mwadha ni inoto kwa alienwe.
1: Ya ken, inarote roge mkwame ende na ame.
0: Karibu sana ken.
1: Inu mkwa ndato kwa mwagura nja kubu istele.
0: Mhmm.
1: Ustari wa 14.
0: Mhmm.
1: Kwa atire. Kwa kiburamu tina matisi ya. Kwa kutite.
0: Mtu
1: edre ena wiki kini kenda mantu yomba kumika kie mwanta ni mwuzungu. Anti naru ye mandi kwa yetu arizi ya atu ira atirini. Wiki kibabu tina matisi yo nigo kuitende ene mwanta ni mwuzungu. Kuitu kuromba mwanta ni mwuzungu atu mwetiri ya yonde dikuite. Kikenda yonde kukiromba ira chukite ya kukine ya yonde yombi kakiri mwanta ni mwuzungu. Kwa kwa ndo kuira atirini. Mwaka ni murungu wa kila kikiri vyoto kina. Wete kivyoto wako kuite mwonga kuhibira ukiri vuka. Kuhi ndi mkorombi ya mwaka ni murungu wa nchi mwandiko yere ndo tunda hati hei ukadomo kamustari ka inya. Kuhina mwarika na mutana. Kuhi ndere buo utipati wa mwira ya hata mwongi. Kuhi mkorombi mwiti wa mwonga. Kuhi
0: Thank you baba mwadhani ya kudharimi monona angaia gotethie na kumbidhie kithomo kithongi monomono giki gea tuika kitharimo kirini na inyadhi kiri ya bangi bara tuthikiri tetu inde maja tukitharima gotore ya muena kanyaka kambitharu wankune nkirete kinyagu wengua otuiki kitharimo kirini miru femilo. Karibu mwangangu.
2: Nga na ukevanya. Kwa mara monde walomba. Kama kinyele anto utpogi kanidhani. Nonto kaduru na andetara kamugata na nyo kevalo mientea didi ya mbwene na kontole toyo ya mwana achirika. Ganke edi ya nye wakibogo. Na kore nye onge watele woko na boba kudikeria. Bakwenda tokeda nya na bonko bakedia. Poero kamwa shirika bombe. Na kolombe la pasta si ya jeba u alombe la ni yo kondombe la ogonuntu. Kule bantu e bantu nga kwela. Tutaye kameme ni gatondo akari bantu. Wakala kwa na tokare dia.
0: Tokara nidia.
2: Ende nkebe dia makena materi. Ako ya okole ya tuwa rombile. Nembera tunenkera yonde niwete.
3: Mm.
2: Ende gatuka kuriengi kota na tutani we mudika ne wanagwa ari ubukebye na go anwa ngambia re.
3: Mm.
2: Agole byo teke mkie do teri antwa inge muno.
3: Amen.
2: Nya Yesu tani ara teri ngi kota no nonto maromba imo makaka wira.
3: Ibo ega muno pastor mwangangu. Mere femelo, thank you.
4: Abomba.
3: Eh.

0: mudikiri yachide mwana ndai kamirongo etano na imoisho shariki ya nego kinyaja kwe semezi nkona gaja inyingi ma thank you mudikiri ya nuntubwa ntumeriji shienu nkona baba inge mono mono bebera blessing tutio karituko kwa atana ambeji ya akinezi itovu tafadhali rudia yo namba tu kwa tumeipata na uju ungeo unyawe engwa Duncan muadhi kinyawe ngo na unambegu agweta gia na ndinongia antiko mekethera na aluanda megweta na mpoin kuone semezi ira nyingi aja bagi ndaga nambeji ya Agnes yes na nkame choke edia nuntu mudhikiri okwa muntuna kubatara utethio nikenda kana gaka kawege tagwa Sharin kinya grade 10 neokari chukuru ya Ururu Girls adhomere mweli jumu wakieta kuthi njweru niyontu bwadhi na iu kuiwa nginake meeta Patel na nandei bamburi umatariki mugwanja bakuwa mirete shibatari ya Kijabe niyontu bwa ngirimi rongwenana egoro chio dho ngirimi rongwena na ena alba tukwari nagwe ngirimi rongwena ke tigere iu ikone kathai tukwari nagwe ntukwe ruju antu baba bakwana no withiro tena ngirimi rongwena enda win ende win egana wena 50 wena 30 ate ikonga nirwa mwana uju akwana no ntuba baraba ngimo no kuona bembe tia namba ya wajadi kame shokedia kaora nikenda na gogo kwenda ko batetheria gutigira ntuko eruju kana gaka aga kwana nja mudhikirio kwa ombe kwithiro kibatethia
1: Namburuki ya njara ya kuya wendo na witikio atuweza newirigiro.
2: Marieto ambita wa Agnes Kanyere Mwereki, tumete taria. Anko boromba antuba wendi bobo waga, unte therie kure ambiru esbidare, emwana wa kwa Sharini Kinya, urato mamino AIC Kijabe Hospital, untuba operation ye kogoro. Uruwa kuro kerete, madhina jama inge jambajwa, kuma gusia rwa kwa we, operation iwe, kukuro ni ya inya mwerejo we, na nande ito kubo erenza na ito kubo romba, tututadari ya kule ambiru wa sibitare, nikeendaka uma sibitare, mbitha wa ndesi ingumada, bila bion dendrale, abin tumerete, inda atede tu iwe erowishas, na nande aratole, tutura uma sibitare na ito andichanjirwe, alideru operation tarikida andato, kwenju matano, Nuntu ba Patel ina dena eru aradento aramburu antariki mwanza mbiro eredro eregoro na nande ntuko eratu ko mama mbiro ge gwitia na nande itore meri itoko boromba nekenda komba tuma sibitare ombosho kaskuru anjoin the grand 10 yororo gaus dizia area kwenda opasiu adoma dream wewe Na nande adhomere mweri jomo ake au maskuru limbaju wae oyewe kogoro. Kogoro kowi kwa adhenji 2023. Na nande kwa reta dhena kaere. Daino kukura adhitha ua. Ate omba kuhumare are. Na ino ninko umutethia. Kutikyo tore na kyo. Ikyo toko uboere nsambo tutetheria nikenda. Akomba kuhuma sibitare. Nomba kwa ananja. Eja kwejo soka skuru. Tena angoge, unto no umo karerie na ande, igo kila, utekio toko dhidhi, igo kila ki, utekio toe na kio. Wendi bobo yaga, pante therie, nikenda nkomba kule ambiro ya sibitare, ya moana wa kwa Sharini Kinya, na namba eje 0741049005. 0741049005.
3: Kwa majina naitwa Sharini Kinya. Niko nasomea Yororo Girls. Sikujaweza kumaliza juu nimelala nilienda shule this year. Na sasa nimelala Kijabe Hospital AC na mama wangu because nimefanyia operation. Naomba wasamaria wema watusaidie. Tumelemewa kulipa bili ya hospitali na nilikuwa naomba mnisaidie ili niweze kurudi shule kusoma kutimiza ndoto yangu ya kuwa daktari.
1: Namburuki ya njara ya kuya wendo na witikio atuweza newirigiro.
0: Yes, tuweza newirigiro kiri family iji na kiri baba ingi moro braba ambitia namba mudhikiri okwane yo iji. Jokithi mwe yaku. Ita utumaira ambesha, send money. na ndakwiri roka romena kireo kuwejana eka na wicho okia au nga yu ako dhali mirete na kiwe na kio aga kuthegeri ankuruki gatu wani ya kana kaka ntukwe rujo ba ukara ntukwe kumishivitari namba neji 0741 049 005 Agnes Mwiriki kanku dhirikiria dhaijiri na andaika mirongwe tano na idhandhatu na ibu waga mudhikiria kiriguwa wika kwa manto janto na utiedherie na ukajukia manto jau jajaku mwana joku anto jabenu inyamurungu nuwaro kulika na mbuga ato titetha na jake ndatuwe jotethua alini ntita anto shibitare kenda na nimbeja kule merwa na anabakwa mbeja ochangiru ambitoa inyani kana ntethi anto barabaji tui kansa beja kuajua kana anto betu tuwe jotethu kinyatwe imbeo tu andaa enjega na terazimu otetheru odhukune inyawegene nga ya kuletera anto bakurunga mananagwe mawegene titi nene yaki so whatever we do burabu ntetu thithagia imbewe enjega tu andaa ya otothi ingata na kinyanchi ya rochietu ndauga weju kethimu yaku mejukio ndaike neji ukogo gato madha ingi juki nyethere ingalene ya uri nukwa na kafefta kabu kwa na jaka nyimo no kabu kweta kabao ambe kire kabao kaga kumi nukumeka konga nilwa mwano wako wana ruju nukwa tutagi tabue gau kutue namba yawe neji ukweta ukwa sendimani baishi bitari dhejiri ronko enda kumulingira dhimu na ndaika utue ntiau ndingire ngina tuigwe uraba kalishi bitari todhura ni kagina kanga na atea imbi etikaru kite tuone kethira kuina wirigi roba family je kwa wana ruju nutututo titangu kitwa tutigira nusu tulika yaburu na uto kauma na ninkabiringa muri kapisa ndio tigira mtu ishi bitari ya liburu enda awene kana injali kwao kungwa 0741 049 005 Agnes Mwiriki 0741 0741 049 005 Ukona umira Agnes Mwiriki dhari mu mono muthikiria ntu kumenya na rietwa ryaku ende gwa waiguru gono ruru na ukwigwa mwana ona batere kwa nari ngwata njara tu bagwate tu indema na tu barikirie ntuko ya ruju ubane na mwathani atu thalime tu inde ndauga you are blessed to be a blessing udhalimi wa kidhalimo tweka kidhalimo kiribo tweka kiama kiribo kaba ugeituonete kiama rira tu ankite muisho tukwende bira tu nabio Ute ange tutegete, murungu araringa kiama gukurukira athikiria ba Miru FM. Athikiria ba ibo bao, ibo ugwe. Na nuntu kutweka kiama kiribo, au bankete mwisho. Au bonete kutiumbika kairi. Na kibao kiugi ya kuku wana kinyi ina angiriwe kuna magana jau ya kujairi. Wa kitharimo kiribo, I'm telling you. Murungu na we, akuringira kiama. Sometimes kana magita jamu tuchwaga kiyama. Lakini murungu alenda batu tuwa kiyama kiri mtu. Na ichonko sometimes you are looking for a miracle. But God wants you to be someone's miracle. Yani magita jamu tuchwaga kiyama. Murungu ito ndingira kiyama. Ito mwadha ntethia, mpomba nithia, ndarima, ngugeje kwa, anababa kwa, maisha jaja jaja kwa, linga kiyama. So magita jamu tuchwaga kiyama. Indi murungu alenda batu tuwa kiyama kiri muntu muna. Amen. Na naitu ete kiyama kiri antu baba ingi mono mono. Baku ujirite, we have been a miracle. Tu ete kiyama kiri bo. Na kinya kiri mama uju Agnes. Tuka kiyama kiri bo. So sometimes magita jamu tuwe chwaga biyama bilingwa. Murungu alenda batu tuwa kiyama kiri muntu muna. Amen. Na kukuru kira kwa kiyama kiri mtu uju. Murungu nwaga kulingira kiyama. Kia untubu na agwa wetere ete. Boki nyanira maisha ene jaku.
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atueja newirigiro.
0: Thaijiri na ndaike mwe ngashwa na Agnesi thae nerele na ndetu waranidia noe ya menjithie edhira kweka message ya rona dhimune iu gaku gakuwa na getu tuindhema na tuatigali yale kuimbie tigere kutigira kiatho kia orojo kwa mburu ali gitatira te kwa mburu iba mburi gia ukiria mbil baana na inko menyantu kwe rojo nga ya gato tethia na baane na mbanda uga neo iu 0741 kiri kwenda kubagerera gantu kangano au kangana tuwedhirikiria 0741 049 005 0741 049 005 kaumira Agnes Mwiriki.

Nandauga inkwaraniria nabo amwe na kari kakawe becibitare ya AIC Kijabe Hospital na inkominya twinthe matwaigwa tugwiritu mono twigitwe ana baba mwana uju akwa na ntukweru uju kumwani otekweru litengiri 40 igitigere imagine 20 weku 40 ku 50 kwa ikani kana ka

0: na kuenda kana kaka anandauga namba ni iji mijukie 0741 au wa send money au utumaira mtu gantu utugu kugitira ninga nende kireo kaigwe ni unga yao kudhali manaru wali family iji kaba aneruju 0741 049 005 0741 send money 0741 0049 005 0741 0049 005 Agnes Mwiriki nandauga na ije kene mono mono na araba charia aitanguge kuita photocopy na ingire nduka kuita photocopy go print nduke we ije kene ja Ebenezer computer au chari nyoke nda kuulithiria kwa Agnes ri ina na ndino kumenya ngugiti umba kuita na mbere mwene ateo na kana ka ora wije mbajwe kai andanja ni u ate amburwa ana gwita gukoba koba na are anja ari atetika mwana we shibitari etaguchwa ari na ndebe na wau nyaka memene ndirende tebedhura bale aja lakini woni ni koronere kuratwikire ini nkuotha gwita nuntu bati umba gukinyaja ugwigwa ndio taliria mwana u igalire kiri kuguru atemenyo kuna kume rugwe na mou ku nyaba ke ana ini sani tebya nyuma bio bidatu bila wona bidatu ara bya nyuma bio ndio baju kibio na ndauga nuntu bwa kinyamara kya mwana na jagu akurukirite buru bate ana rugendo ruru kare ya mwana na ruka inye di nyamu wano unkuruki ninga shitaneria kapisa kutigira kuma kijabe mwanka kwaona ara chadia nitawafikisha buru nuntu mbira rugendo ruru kuma kijabe na itebidhato biangali nisan peje mwanka tiru kukuru kuteku kunjwa kuteku unwa ikarugono kaka injukiti eno ntubo shibitali ndali ingira ngina dha ijire aja buka igwe buingwa badu utetiru mkaire ngali benda memiru badu utengali ingina andino ntu hati umbago utenyabi kibiki menyako kuruko kukwe kote kuunu wali kureja kwa mami itwe kitine kia ngali nukona jadu utabi kibiki yaku hali na andike ndaba ananja it's a long journey kana ke yororo girls kadho mbete tu mweri jomu waki so ibuwe gambo thike idio kono ntuba kuba support da ijire na andai kaitha ndatu katu maru kia ruwe mbororo ngisho kerali tukeza tukera na ili ankuru kina nkige diago shuwa na nangina tuone ora tuomba kuba tetheria mbuga tukuta ora taura mbuga itiki ngirie kumi mbuga itiki ngirie mirongo ere mbuga ote mponge rie ndo kukapisa oteo ali oteo buru kanini ka utaura kuma mpambere rie tura kweta chingiri fote mbuga dhai iguito ngiri kebao. Kuhu kethere itigere 20 ingi. Kana wethiro iguito dhate. Tuli itigere 10. Na family uba kena na rojo. Kuhu juri anteto eje na kutuma mantuja ya kinyanira. Tuma kira wina kio kiri na ambeje. 0741 049 005 Agnes Mweriki. Send money 0741 049 005 Ukumbigwata. Thank you mudhikiri yokono ntubwa kutamburu kianjara yaku na kutetheria family iji na kurungamana nabo nabo ibuo Kristo burabo ega na burabo agirite kurungamana mtu na unge na mbuga lira turungamana na mtu na unge tutegu itia kwa ajua ike nda antu barungamana na batwi nga yaro kuretera antu bakurungamana na agwe when you need them na ndi mwana akuthiria skuru na kuenda kibaruga wechu wa mukai mwana okwa mukai no karorungamana na mwana okwa yona ona no ngugi because of the seed ima wega jaja aku Ote kuwetia kwa ajithia kansa, kana mwana ajua mtu ajua kwenu, buwaga ambiru chomu ita chibitare, kenda ote duoro ote theria bangi. Uwega bubu weko dhinga tenyake mwana oku. Uwe mami ndirone renguge baba, ala ndiraita attachment, yetu achema ni ya mtu mwana kea dhone kena, tokea aragia le, ambori mbindhi idhagia. Nkena muera bora ndhi idhagia, no menye nkwambiria ngugi ee ukari garanti ukuria inake amaja kiu kiuma ee muntu bwachema ni abuke aragia tuo mwiroro uthithagia na kumbe uro kwirora uthithagia no we na kanya kangugi mwana oku jangi wigwa mwana bakiaragia mtungi bakiaragia muria uthomaira na amwira nti thoma nti skuru ndathiririe ndinda kurukire ee nti na ntomba gwita skuru muntu okwatwika o akwira akiuga kaba kwaria muntu nowe wina ukuje bo hapo kumugwa tanjara ukaigwa mwana agwikwa skuru ujo akuthomithwa thru kwaria ko gwitia ndo barunga mana nago ajitu akika na uremerete shibitali no so the seed ya onto burato thithagia itigwitia ku come back igucoka kiri ugwa na njira the same apana njira inyinge mono mono nande ngugije kwa gethirikirite eh nande angutawa muntu from nowhere ukaligara muntu ne ateja tu ukaligara ne ate kurakarikire inyangu kwa nguo tumba kuereithia what really happened naga ku boost untu bona burakari muthirikira untu bona burakari murega mwita na mbere ibu burakari abu kuingana imagine untu bu murungu akaringithia muntu muna aga ku boost aga gukiriria bukaire niki ne untu bwa ngugia kukinyagwe ngwa ira wathithia utegwetia kwajithia kwenu kenda burunga mona na babwe butegwetia antu benu kukuamira shibitali kenda buritirwa benu ari kwi mantu ne yangi ntere naja we need people to be there for us na murungu aro kwabona ntu bogushitaniria na kurunga mana kinyana kana gaka
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na wetikio atweja ne wirigiro
0: Zaijire na andaike kumi namba yao nda ugane 0741 0741 0045 0741 0045 Ingwete kinyanga dhirikiri ya mudhikiri otuendera ingira ntikuwerigira mtu ambandikira message kaire blessing ntikiru na mbeu blessing kwa kwetere na mpwe ntikuenda mtu igwatia buru ntubo unu ntu ndikumigwetora kubatere pole pole nongo kethira kuru e ukali miango nembuga tugita ita nambere au afta ndiku araniria nabo nkamigweto kairi lakini for now I think ndikumigwetora kubatere na uti mtu kinyomo withirwa Ata amigwata, bangi njaba iji kugwata namba mono tayari iu igwatire kiongo Bruno wakuire inyewe riu. Ewa igwa nambe une atedhira ima tatune kana au gatea. Bamigwatire tene sana. Kure antubaraba iji kumaster namba ntuti 0741 049 005. Okona tuya umira Agnes Mweriki. Katu ineru imbururu ingushokera nyume kagita katikuraja.

Yamba yamba special dedication kwa wimbo ka Katholiki kire adhinga tibonde ba dini ira ya Katholiki. Asanteni sana wimbo ruru thongi nkumenya bagwiri rwe mono jajujua kwende te wimbo ruru mono mono mono mono rwaringa kwa kiadhone kanisene katindiri kakokira kakina ka mono mono mono ndi nandika anoko kire nandii tuto tigi tuto kina gachio na kethe ke mono mono mwarongi nanu eto tigi ya tokaritie nyawe ndete haika guadha alimi mono mono akethe ke sane tagwa Maria Maria na kethe ke mono mono imbije na thikirete are are antura ya Kathigau kethe ka mono mono Maria taga kanisa ya Igane Prayer House ni taga lakini na ndenu ntubuwa kuruwe igairuwe kiumia owau unja neadha alimairuwa owau father ja endako mudhalima mudhalima kathuri kiwe yuraba thitha gia agashoka akamuretera muherejwa Yesu akajuriro owau akathithia umburi mantu je ujo nthema nagethe ke mono mono Maria noe mwarongi na wa Severina nchenge wa Roberti zutigire mwaka mudhiru tukijua mbaidia na ara na ndi ende teruimbo ruru mono igagwa rwalingwa na ndi kinyana aru ari anthikirite ari rwigwa kambirio katiko au nyombe ruga gachai na inu ntu ate aru katika Maria ugwa katika ru na Kristo bonde bakadhuri kishion de kabisa kumanara charia chionde magweta kathindru maoa nare antere chakanyakine buinde kabisa good morning.

0: tuteithia kuri antu bakiao na kuri antu betikiririe na bararega batikwenda kiao ndene yao mantu jamu ona antu bakithithagia mwanka wengo gachuria ai na blessing murume ninge nye kiao ugachuria ugwe wengwa ai ntengi rigira ngino kawira rengithithio ninge nye kiao mantu ja kiao kenda aria kenda atirithania kenda ora kana kenda nyangia kana ate nuntu kaguri mwe kuru unge waguri mbereku na ndu turoka mistreatete kugataithia ruje kukaremithia kukangaratania gukaitithia mantu jatanga na kuoneka kugatesa ikamukore unge ombere emoyo kana akwire gwote kwenda kumenya nte toiro thithagia mantu akeao bamunya na bantigwa bateserwe mwe kuru akwirirwe mwe kuru agura agura na kairi nte tuiri abange bakuthithie utitikia chujuri ntore na nawe ibuje mantu jau jonde mathithie jau ja kiao gitari mwe mutano mwe adrue na twana mwano mwe wa mbere atare mwe kuru na ndinu ntu mwano u atare mwe kuru nwe wari mwano mbere na gure ni te kairi jumura no jurarega kubua na ndi mwe kuru aratiga mwana we au tiga mwana arendelea na maisha mwe kuru aragurongi arendelea na ndina anja aradhari mwatwana tuthatu I think so mutana uju wa mbere mwana u bure onere bure onete nyantura ne mwana na iria ai Anto kabagwata ndea me anto ibona amanto tete anto abatije baije buru anto ibona mwana karibwega mwana ote karibwega anto kubuya anto gutibuyo te siri yutenguto te muromo anto ibona gaja na bangi baragia gwe ndakwira ngino ngani ajukirie mwana ora jowe oko onora menyairo oko onora ajukirie mwana jai jowe ujwa tajuke jowe kabonie ngoja kabonie ngoja kamwana nwente to konwente to na gukwiye rugonoro na njira enkwi muthie muthiene na arwe tukwaria nagwe muthie muthiene mwana ukaeja na ukuji ngai ya mutharimire wa wameni we wa utona gwa ja karobata we bangi begurirwo into atagurairwa we wa tesa gwa eja na rugonoro wawe turaigwe kuthikwithikira kurira arauga we nageretie gukiria baba bati Beste brother na sister baba na ndeba oba nyuma batiba ngino omwe banga natanire bonde uju thingatite ungi kamwari anga mantu ja wewe nkanwe wabwire baba ange baere buru utiweru utigu gutigeretwe gutethwa bwao batite kuremete kabisa nonga kubarombera rana imwe onaga ikijira antu imadhithia jao jateja kiao ndomba mwathani mwono nkamwira nkaanda mbewe nthuku rana imwe ikathingata ana bakwa ni bakeja kure thina thina ndaandire ndini kiu gicindo rietwerere a Jesu mathithia jaku jaro kuthithia womba gwe kuona jote kio kuthithia matuko jaku jande kuru ja kathira ukainokera bati buru ugatiga nyumeji ukeja kuriuka okwa kairi nuntu bwa mbewe ire boja thatu kankuthirikiria mathithia jakeao Tidhio ntuburo kuona ibu agirite. Poja tatu. Na uthingatanage na murungu waku, okinyi agia. Kuthingatanage na murungu waku, okinyi agia. Bamoba rombaga, bangi baga achiata, bangi okabona kanisene bakieja na ukoje, bainyietie monona kuromba sana, ende nkorone yao, bate thingatanete ya mwadhani wao bainyietie. Igo chia ya bachia agia nkorone shiao. Na wote uko batere kwethirwa kuri. Nuinyie tia urao thingatane tena mwadhani waku. Metere yaku ne kuonania no thingatane tena mwadhani waku. Winyie tie. Mukristo ateta kwa mukira inyie tie. Nyaka kinyo ingi ya temenga. Ateta kwa mukira mwereo Kristo kiri father. Hainyie tia ka umeau. No thingata kwa na mantu jarama ingi. No thingata kwa na gotiri dhania na kuru idhania. Na muromo na ando antore na kanisene su chionde kwire. Thingatana na mwadhani waku inyietie. Manto jara mwadhani enda gato thithia. Nejaja, mika idha ndhatu, kamwalika inyanya, dhoma au. Kithomo kia muisho. Ruka ya kumi, ruke ekomi kamwari kamirongo edatu ruke ekomi nkidire kaire kende da erere ringi turomba nchoka mbarandiria na family ira ya Agnes tukidire kairia thaigira ndai kamirongo etano ne mwisho cia likeni ukinya ruka idha ekomi Luke 10 meon kwenda kudhoma mantu jere murungu endaga tuthithia ijo na ruta tugutegera Nante to mairia nkira antu ukatharimo ugokirwa wathithia mantu jeyiro mwathani ya kutharima iriaga gukiria nte ambirio kwira nkuonwa pokea receive it you to receive it ugatura kwira receive pokea na kwe mantu murungu akwendo thithia no tu jathithia na jo bijo ja kurigiritie mathithia kiao gukiraga mwathani kwitaga na mitirire ya agirite kuthingataga mwathani waku we mukiraga ruke 10 36 Luke 10 Luke ekomi kuma 36 ndiko meya midome kuma 36 kana ambo nedira nkomya mbili aje guru njuno ya musamaria ulea wathiritie wathithiritie mugeni mantu ja mega njuno ya musamaria ura wathithiritie mugeni mantu ja mega jajera tuthithairia antu aja ageni barabe jaga kiritu aja kuma dharaka kuma tigania kuma ko beja tukabathiria mantu ja mega inyana aru ito kuthithairia mwekuru jungi ja mega Agnes ngwendo mulingira tuibwe twankia mbiro ewe na ngiri 40 yake baana bech kijabe hospital kuthithiria mugeni mantu ja mega verse number 36 that to 36 Jesu aramushokeria aramwira atiri muntu umwe ne namire umite Jerusalem etite Jericho na warachemanya na atunyani na popo baramutunya nguo shia we baramora baramutiga arebe shogukua na kurakara atiri ngina muthinjiri wa murungu Nena kurakaratiri ngania muthinjiri wa murungu nena mite na njira oyu ona mtu arakurukira gatere arakurukira rutere rura rungirwa njira 32 na ninge murawi umwena we riria akinyire antu au amuona arakurukira rutere rungi rwanjira kaba kumwebera utu kwenda kuibwa kiao Udu kwenda kumutethia be kurukira gatere verse number 33 ende musamaria umwena ari rugendone na rere akinyire antu au muntu ari rere amuona aramwigirwe kyao amen are yakirewe aramuoga nguma shiawe ara adiria kumwaka maguta na nainsho aramwitithia iguru rya nyomo ire ya mukamatite aramureta nyomba ya ageni mukawene aramumenyera tambe 35 nagwa kiarune aralita chiringi ijire aranenkanira aranenkera mwene mukawa aramwera mumenyagire nabiria agetithia nabiria ugetithia nkuruki yabiu ni ontu bwawe nini ngakurea riria nkejira aja kairi anko dhiria kiko gya ntuko na rwa manto jara murungu endaga tuthithia manto jake yao anto bale aja mutana akuchemania na amba mikora yo mulinga ngai yo mutira yo mugera na aria na ngani ya muthinjiri wa murungu nthumba ene nyakora na bible yethiria mutana aria aja alinga ngirwa gwire ari becho gukua gagwita miuje tuju gagukua uju Bibiria riugangania wujo muthinjiri omurungu arakurukira rutere rungirwa njira yani aja ne ari tinga mbisha ane agwa ngani yako muona wujo muthinjiri omurungu atakwiririe ararugandera muntu we moyo ga gukua ari becho gukua arakinya njira saindi rengi teti nyaga kwite tugo imuruke jwa mwingite imwero apana Na ninge murawi umwana we rere akinyire antu au amuona aramwigirwa kyao 31 na kurakara atiri ngania muthinjiri ata mutega na ninge murabi umwana we rere akinyere antu au amuona arakurukira rutere rungi rwanjira murawi na waramuona arakurukira rutere rungi rwanjira kidomo gantu kuye kiretu zitana tri kure antu baiga wa mantu yantu batibwe keao bate bate vie na bena uwezo ba utevia nte kugira barabate nabio kwe antu nyaba igagwa ntoto chianto kamemene aja na batione kwe na bata yaku imbina ndea uwe ah sio mantu aba blessing baka batevia kule antu kinya tuena madhiko ntulene bationoro changa batevia ah baka manganga na mantu jao kwe antu kinya we na ntu bwa kuthomithia mwana bate kwa murawi muntu atejora kwa kairi antu bambirio kinya ntere na arabagitaga ntuko ne imantu ne jeratu najo kure antu baka haji dia antu rene beta ne bationa bakubetika ah na wangu matu wa mchangire ah ukaetheria wa kinyarutere ogeta kinya na arbo kuboba kuiga wante to chemo ekuru jo nkuga kana ka weka umechibitari ah bakaga tete katu na uge ke blessing ile ah blessing ile mbana ante tu ucho tethania kamutethia ukaetheria mothe na kwenda turega kuetheria na tugia nkoro ya keao ya utethia bangi barabara ya kuina atu inja shietu family ne shietu ngugi ne shietu tuithirwe tuina nkoro ya keao kuipopa ikagwinya muntu eno batu akaetheria ukaro etherio ntubo muntu ukarego ukarorega kugia nkoro ya keao utethia ongi ntubo batu bwawe ngai na kuikire nkoro ya keao ya utethia bangi ukimenyaga ututetethua uju aringangirwe ne ambara tunyo biawe Inyamuthinjiri uu matukarite gatere arikaba na mwambo uri ara mbere ari mugita jabu na aru mwekuru jongu tethagia kiuma shibitare aja blessing karego mutethia ndomba kuja kwajithia kwetu nja na nkenda gwiterwa muntu shibitare kana kinyani ngwa mwano kwa nkombirwa mbere nara ngetie mwinge jo ntetheria gwita muntu shibitare na ntutu ingi na ingi tuigagwa chianto tukamaka ei kansa uyu mwadhani ei ikena uyu ugakarate na ndeja mbechi tueta kuambiria na ntetu uwige wachabangi ga kumakia kutuwa ite karikira no inkarikire no igu karikire no ikarikire muturi oku no uchigua kue na agwe tigo uu uchigua kamemene na kuraja gea nkoro ya keao
1: Tamburuki anjara ya kuya wendo na witikio atueja ne wirigiro
2: Magieto ambeta Agnes kanyere mwereki umete taria Anko boromba antuba wendi bubwega untetherie kure ambiru esbidare emwana wa kwasharini kinya uratuma amino AIC kijabe hospital untuba operation ye kogoro urakoro kerete mathina ja mainge ja mbajwa kuma gusiarwa kwawe operation iwe kogoro ne inya mwere jwawe na nande ituko boranza ne ituko boromba butethe tututetherie kure ambiru esbidare nikenda kauma sibitare bidawa ndesi ngumada bila bionde ndarare abintumerete indatethe tuiwe rowishas na nande aratore totra uma sibitare na itu andi changirwe aliveru operation tarikida ndato kwenju matano nuntu ba patel ina dena eru aradento aramburu antariki mwanza mbiro eredro eregoro na nande ntuko irato kumama mbiro gegwitia na nande itore meri ituko boromba nikenda komba kuma sibitare ombo shoka skuru anjoi nere grade 10 yoruru girls this year are ya kuenda upasiu adho ma dream wewe na nande adho mere mweri jomo ake au maskuru limbaju wa yewe kogoro kogoro kuhu iku adenji 2023 na nande kwa reta dhena kaere dhaino kukura adhitha uwa Ate umba kuhumare are, na ino ninko umutethia, kutikyo tore na kyo, ikyo toko ubwere nsaboto tetheri ya nikenda, akomba kuhuma sibitare.
0: Yes, mudhikiri ya chitha idhato shio nguwa, tuwesho kera tugeta nambere kuigwa karugono kaka ka Agnes, na namba ya wengu weja ni iteaja, batikiri ya biru wengiri mirongo wena, ekenda ba na ntukwe rujo na niyoto batethere tia namba yao ni iji 0741 049 005 0741 049 005 etagwa Agnes mwiriki na ngishokera nkamuringira thimu ba ishibitari na kana gaka kawe tonora tumba kubatetheri irari ngiri 88 egoro iturodora ni tingiri mirongo ena itigaruki tingiri mirongo ena na inkumbanya no tugu taura taura nyuma ya ntato na njira inda aja iji chia njuma wanyage ya jete kutuno nkeri aja nkabashwa na njira ya dhimu bale wala shibitale ya AIC Kijabe kaunti ya Kiambu tuikwe kila kitigaruki ite na ndina wirigiru ntuku ya ruju na baba mwana uju wakashu okera nja kwao ole na nikendashu okera skuru ira ya Yururu Girls grade 10 na araba tere kwethiru hali kubate edhelia ikukurukira na mbeu ya ngina 0741 049 005 0741 049 005. Agnes mwere kinedha idhatu na andaika ijiri
3: Nituko mshukrani kwa dogo Meru ni mnyomba ya Mteto Shiongwa Meru FM.
4: Kedhi mudhikiria na nko gwati ogeni ino inde to shietu na njira inda ja eni gombe tago juma wanyaga nda tuira nko ambiria na shio ni ate kuririkana muntu murume humwe ora akwirikana himudhithia go bonda bonda na ithiritwe kana mwiri wake nuithiritwe muroni watongo hakube na ndaka cha yera watithanagia aka mutuma mithero na akanwa mariani indeto ire kitino kinyamedhani yetu ya ndeto na ara mtu murume umwe ora akwirikana imuthithia go bonda bonda mwiri wake withiritwe muroni he watongo hakube na ndaka cha iwatithanagia kamutuma mitheru na kano mariani kanini wakawiru wakimandhi na dhieto na mbele kuthinga tira rugono ruru na nagutore tira ndetuenu na njira enkinya neru Rais William Ruto na dhieto na mbele kuthumbia tongoria barubaru regani na dhirikari akiuga batiri na agenda enwa iriko ya akuira mbere e Kenya akialirira aragwete ugeni atongoria wa makanisa kumantere che Bungoma garuni ya raisi goro Rais Ruto haugiete Kenya ili batara tongoria bari na maono makumira mbere
5: barabara ya kwenda kwake atapata wapi akili ya kupanga barabara ya kuja kwako
6: na hawa sasa ndio wanakimbia hapa Kasongo sijui nini Masugo sijui nini
5: I am a Kenyan sindio and I also want a person mwenye ataongoza nchi yetu mwenye ako na akili sio mtu mjinga kwa sababu mtu mjinga atatuzamisha sisi wote
4: Tukira idhiria shingi nashio ni ate akali kithanya wandi ya igamba ngombe ibakuru dhirikali akaunti ya dharakanithi kubaru dhiranjira ikubanya maria. Lavenda Morris mwandiki wetu on the tom.
7: Kariko makithanya wandi igamba ngombe mara mkite nuzo kangwa barabara siantere ino muna muna ya kuma kiego ki muanka kamuembe kure matari tina kuga.
8: Kwa tindo kano tunasio anatimbi kile nwane tomara muembo nge kilo nwane tomara muembo ato kene neke tomamu karane kai kono ni karami ni keno mtu akisha sibitala kacha na njira mbega
9: bara paleno tukagonde kelwa kuma makutano na bara ise to ekalinga gatonto to kubuerwa to kedinga ka mwembi
10: filo to leke dakana akoteba ndokiwa to le uzeri tanto mama ange nione menda kulia mudhomi njo bau wa kenyu mete kairangu kwina bara bara yumete kwa mwa maturo ya janginyaki ya mukuria
11: bara paleno kulirwa ya kuma kadoge kulinga ka mwembi ni bonde mu ya keri kagura kugonjera baba no niki yumira bara kamututi ya guchoria ya magutano tuthiete ku tuthiete cia
7: riu marombete
12: bara bara no yumete gacie goki goja around ko die ko ringa ne dia kamu mbene to kuvoya tu to fete ke ro la
13: a ko anjero ngombe a guru to ke ro kala fati de inu bara bara inu siere awi de nga ele de nga ne die katagati ka mikonda no to kene mono tontu ana ko kaura bara bara na sia county to kuvata ko ko ike fetu ka yuto sabu boi pati ko ke to sabu de inu a ke tanya
7: ke reporter meru fm chike gamba ngombe Mbita Lavenda Morris
4: Abu wakari na tumiriva barabara ya kare kuthi ekie ni muembe maara ibago kaja baki ole kuthonde kero barabara inu etige kubanya maria bakira ria aleo ndere modhi rosimere gata iruwa mwenene ena andatueno
14: bakira ria tomeli balabala ya kumakale wetia kieni iba tariretia kuthoka anga kwayo monolira kwa uramo wankaba taumeli nto vyao
15: na ino antubaika materia kumabuwa kanga ambiti kumabuwa ntatio baka itidia na itulo ba itidetia ria nontorete kwe toka nontobuwa balabala ni asala ke mule mwelia nonto ugatala indera mule mia a kamelia atomira madhama Madato kuma kanga ambiti kuitithiaria kieni madhama uwa atomira ni mwabwete kwethiru wage tuja gira ngombe na kagita kale haiti ya gesoka mwujere mwkulethiru wakea na lengio na baile liyale ubo kathipo kethira nonto buweli ya lirabole kuduka na njirani baitetie nile kuduki na njirani lea iluandele ligatue kakale ya tolua iwa une tukugwetuwe na malakalama inge mono na tokuwela atongo liye beto wala tuadhulile mtu alia na ugonto neto makaga jugo jiao
16: elia mwankatha ino onaniga nkuguandeve lisole sana sana sana nonto ni kuona wega nto tabakale nilia bauka matana migongo bange bae kile ilia getulo baitiretia ona alala mini ngolo kina nikendelia lia tuliomba kujokilwe nao tukaligwa mono mono wana inchi bago kugwa tukerwa tutadhula nile na kuonge tukiona maendeleo makedina mbele njela jongo igatonywa na jala mimo wankange dini meji kuhu tukaligwa kerwa kugwa tutadhula nile na nikenda wana inchi bale deneno tukulia o
17: barabale eno ya kuma karumbe eno yumete kale itetie kieni ngoroki barabara mene tukukulokeka na antobeto ni bako dena mono sana sana lokele bale bako lemeria kana baba bako kama elia lea kuendia kwena famu itato ila igora elia na endela kurete baitagia kuile elia baka malangeturo baka ila awala kieni na nikenda lokele wao nuntu bikibiki tiyo mba kuemana izo kielia na bale pangi bale kamatagelia ba umete mwenu wakale ni bao mbaka kuitia lakini baka itana dena nene mono nuntu kutea angi ya kumera otika baitidia na ntake baombe kumera na baitia baitagia limu baka kinyeri albali baselele lenge likatike lanjelani kana lenge likalole lanjelani nuntupua nuntupua kuselelewa na kutu kwa kureli ya liketo liketu kwa nuntu wala bale utokite
14: nkia ripote ya mefam netelezi marambe tarusimilega teoria wa mwenene
4: Begaru simiriga tiri wa mwenene shukuru ya ria katheri ene kuri ya tongoli ya nantoba wendi buwega kubatethe ria kire waki ibaru dhingora chukuru yenu ama na kugura sora chegotethe ria mainya ama sima chukuru nienu Tabaratu kumenyithu ya nantoni miriti wa kinywa
18: Tongere baba baskuru yare ya kadheri sentru imenti Ba tongere tunu mwarimu mwenene Mrs. Mutua na Bishop Doreen sponsor wakaniche methodisti Ba kiare nyume kwa mkirambasi enjero skuru Nimba kwete teo gunibu angareu
19: My name is Mrs. Mutua The principal of this school I'm very glad and excited We have been given beautiful gift of the school bus for the girls We have really prayed for this for a long period of time I want to appreciate and thank our area MP Akirima Gushine for gifting us a school bus. It is going to help us in academic excursions. It is also going to save on money that we are hiring other vehicles from other schools.
20: Batutu ikatheri girls ito kuigwa kuga ibwega mwadhani abadha harime kirirogea to ikedirete na reba kadheri girls na fraternity yonde ito guwere tu imanto jau.
21: That has become a reality. It is a song in the hearts of the board members, the staff, na ritani, na chia ribeto, na kanisa, na ito kuhuga ibuweka.
18: Mwana keke none bagwe tete jamoja manto bende kikutetheru na joja urambabu muguna mutongeria kuhu.
22: Ituto ere na manto jama inge jamega ende iturati ya kanyonta kaukamwe kambas. Na kira kireona andi ne performance. Ana gukuruka, gukuruka, gukuruka. Tuenda mono. Au tutigeria kana mtura umba kwezru eno teji. Nyaba mtua mba jure kukuenda andometri. Tukuenda solar energy school. Jeji na mtuba rojiro mwanki. Tukuenda kuiriga aiga perimeter wall.
18: Nkiri potra meru FM kumaskuru yare akadheri sentru imenti mbetago Antone meriti wa kinyua.
4: MC wa kuoroto kaunti ya Tharakani ni Purity Wanja na uleti hakari ba kithurana batika adhure mtu kulingana na kiama hindi baraithi angogi ira habaru teriteka nini wakagurwa kimandhi na ndeto ino
23: Purity Kaba Wanjola ni MC wa kuoroto kaunti ya Assembly ya Tharakani ni na uleo kumeleli ya matai teki ya mbunge murunga meliantu waka kaunti ya Tharakani ni mwaka todhiete akia ni mambula ni mayuri daisi katueli nteneji akaringa gankoru Eni alombete kaligo tingira batadura tongo lia bange siasa nuntu ajama ila bakedo bena jo no badule mto kiombe.
0: Kiama, nuntu tujaga tukira wa jiama. Kuteo ilo walu utakwa ni kiama, ilo walu utakwa ni individual. Ni wakithula kia, ukithula kiama, uwevo kime nyagogo ikiru wa mutegoni. Ni kia ndodhula mto leo tembi, uleo tewe, ono kezu wakari atia, we mugotaru. Ukena ilo na kiama kia dhirikali, tamaka kuteo uotoka endeleo kukuya na u. Mto nuwa utaka wira, te kiama kiru utaka wira. Bidi yako, ndiyo nguvu yako. Na wale bakulega kuruta wira dha ino, bejete, bejete na kiama. O mto ni bambile tia kwa liere uwa kiama kia dhirikali, kiama kia dhirikali. Tumele ni mto tukuenda te kiama. Na mto aja na ripoti form yao.
23: Kuro kikaba wanja ongelete.
0: Ona, tiyo tukulomba iteji ya mama county. O mto kwe kulea umete. Nkaba nganiko kulete lona mwalua wira wa nyombo mundi. Numbe lako menya andike tuweko. Na nimbi ato mila uma kulea getete atia. Ego ya ukulomba getiki ya mama county le nikularu taga wira. Ni antubega na wa impact ile na what you're doing. Nonto ni oteti ni to diye tebuliri kaneni. Na nale kutitha wako ena namba tune namba wanu jio. Na oka yoke na dhula namba tu nonto ni ajire na matano na wanja ajire na limo. Ndekwe ajire ya maumatano makamu tetela kulea mbunge.
23: Ni mambo na mara kinyeto ni luse mwodo nyola ni MCA wa Koronto account assembly adhalaka ni dhina ule wa mbelele tia kumeleli ya matayi teke MCA wa wandi ya medhero.
1: 2027 ya kinyale. Tila tukamilabo tukalova. Zaino tunyenyeke. Tukwate kila tukuona.
23: Keri pote na Meru FM ne Kalinga Gankoru kene wandi ya medhero sam county ya Mozambene ya kwani yetu ambe taka ni inwa kawero wa kemandi.
4: Weti dhirunga atiku account commissioner wa Meru Jacob Ouma agotwe karenyo no commissioner kishigo kia Esam ni ikuwa mukiritu account ya Meru na gikeno hindi iwa kiregana na commissioner wa imbia airitu nterenu John Cheruyot alambishop kithinji mwandiki wa kiama kema ambishop wa na tongoli ya marubali ulelagani na dhirikari bakiregana na kureto county commissioner uyu kuma account ya Samburu baki ugande idhia Shemiru hile ijago ikairo ntereche Samburu na atira ichoka yam.
2: Huyo county commissioner ametumwa sisi ambao ni maaskofu katika mji wa Meru ndio huwa tunapokea kila county commissioner ambaye analetwa Meru, na yule county commissioner analetwa Meru ni wa Samburu, watu ambao wamekuwa kiua watu wetu hatutampokea.
3: Huyo county commissioner asikanyange Meru na asiingie ofisi ya Meru, sababu hakuna vile huyo mtu ndiye amekuwa akipokea ng'ombe wetu hapa Samburu. Sasa itakuwa namna gani ndiye atakuja kutukalisha Meru hapa? Heri tukae bila county commissioner.
24: Sisi hatutamkubali Meru hii kama ni kukaa bila county commissioner. Wacha sisi tukae,
25: hatumtaki, na tunasema huyo region commissioner yao ambaye hakuna kazi amefanya, na hatutaki hao watu hapa Meru kwa sababu hawatutaki pia.
26: Mama county commissioner akitolewa Samburu analetwa Meru, na akiwa Samburu hajarudisha zile ng'ombe zimetoka Meru, anaingia kufanya nini? Kama gani? Watu wa area hii wako na haki ya kukataa hiyo mchezo. Hiyo ni mchezo. Serikali lazima itii matakwa ya wakaaji wa Meru.
27: Murkomen, awezeka kiongozi ambaye wananchi wapo wamtaki. Hapa Meru wamekataa huyo county commissioner ambaye unaleta. Sasa wewe ni nani Murkomen kuinsist huyo county commissioner kuja hapa?
4: Mudhia wandeto na njirenda aja huko kwa Meru FM ni gombito kwa Juma wanyagamu.

0: That too. Good morning, nimbita kwa Mr. Blessing. Kana wendoka ambita murori wa mwori. Yende ne mubango jojo jwa kithima kia moyo. Tu magaruke ya nini. Na tuwarikene kumagaruka. Tuwa shokera kenda mbithu randina andaika shia kudhirikiria. Turombe muadhani turea mwe. Tumushokiria nkatho. Niontubago tuwaridia mantuje gie kudhidhia. Mantujarea wewe engwa murungu. Endaga batu tujadhidhia. Na tuwa jadhidhia. Burabu nde tuendaga. Bilabio nde tuendaga. Tukabiona. Kwa murungu na tutethie kudhidhia. Urea we muadhani. Endaga batwi tudhidhia.
1: Itoria kwa mbita kwa mboni fasike madhi. Mbende temeru FM. Sana sana kufikiria lipindi. Kwa murori lira ega kwa agisangi dhirianto. Na mkikipoega murungu wa mudharima na endelea na ankoro eni.
2: Nani Alfred kinywa. Kena kena kipindi kwa murori murono ntu. Mbeku shakite dhianto mwakanga kwa takana atete kakinyane kwa kwa. Kwa huu ngeia kamwega wega.

Baba ithe wa mwathani wetu Jesu Kristo itugucokeria nkatho rukirirwa na adua ni untu bwake ogea kuna wega bwaku. Iwega baba nuntu bwa igongwana ra kiumia kigia ntukwe na arua. Na arua kwaragia na batwi, witulitanaga mantu jaregwa wendaga tuthithia. Ukendo tutharima, kendo tukiria, kendo twaramiria mianka, na kenda baba utuikua, utuikia iwango ne bingi. Tukujagwata, tukwiritana, tukujamenya, na ndindi romba mwathani kirundu waku omutheru, aroriungira muthikiria wakwa. Amutethie, kuthithia mathithia jake yao, amutethie, gwetanagia na gwinyitie amutethie gwetana mitirira yagirite nikenda mwathani tujurie kuthithia mantu jara kwa wendaga twituthithia tukithithia nyaya ange jama ingi tujurie jara wendaga twituthithia ibwega mwathani nuntu bakiugo giaku ibwega nuntu kwali nani Mr. Blessing ndio kuigwa baba nde kuigwa rutatu rwaku na thikirie bako bonthe ba kuigwa kajugaku na ikirundua kuo mutheru na tutethie kujurie kiugo giki na kuthithia mathithia jara jagetanirie na kiugo giaku tukarie mwathani tukunikire na utumenyere kimeke tukwambire gikieru turona wega bwaku muthikirie wako akiumagaruka na agicoka acemanagie nagwe akionaga wega bwaku tuthalime no tutethie na irie tunirie Jesu Kristo mwathani murungu mwitikikua twaromba na uchokia nkatho. Wega ba mwathani wetu Jesu Kristo wenda nibo murungu baba ngwatanirwe kirundu mutheru ero karamu na tutwinde kuma na adwa eje mwanka moyo Kenya na Kenya amen kwenda kwa mwathani murungu muthikirie kirekithima kya moyo jumapili wingire tugashemania owaja nimeta kwa Mr. Blessing kana wendoka ambeta muroli wa moria tugashemania kiumia kiu gingi nkabodi thia ora twitite na mbere na ndida wirigiro tukethwa twino kujina kuigwe kuma kirekana gaka na kuma kire Agnes Kagwiria ibaanire baicharia na batithro baanite nuntu bwagintu kingi nuntu ba maromba jenu na litachienu ne nyagwa tweko tukiorona ge kuba maromba ja ku mwathani rika na family u barungikire muntu kubatethia no kurunga manana bo ati romba ri wirengani na ra kuoria kinyamwano u mwathani oria kana gaka gachoke chukuru ko juri kiroto ge akoge kuanda gitari untu bui bungani tire onde akitwitagia mbecha mbuga kiume kithiruka na kira kiringi ku wo watethetie na ru mantu ja ku jatibui iromba kiringanira utethia family ji murungu abuthali mbwinde na kubaraitha kwaraniria na bona namba ya 0741 049 005 0741 049 005 ampu magaruki ya karwembo ka garuya junior gosha imu adhani wa theruko ndagagita era kanisa chionde KNG Furu Gospel barabende tekigosho monoba igagwa rwembo rwalingithwa ai pakaigwa buruto tine tekigosho totera igwa boega gakaikenu tinde ni athire mwathani

0: gatugu kubia madhaja gikinyaja haso tukado makemeru tukenanire na tukurani turi makubiye neje tujage ntuko mwari mu mawira ntuko mwari
1: ndijguru ndaro edolido ndare madri ndabati za yafani kwa se tagidi ndi ja tuwe kakida neto wakaremba

0: Wanye usi ntuko shion deshe kiume kiri reggae overdose. Kwa mbire za inya nyamu wankatha akumi na ijiri shogoro. Aja komeru efema.
1: Ugete keria kugea stress utorone buwaku. Wadhuruni mtu. Ugasie kira ankorone. Mwignona wite nambere na utoro buwaku. Aja ndigurune. Ture akuruki na njiraki. Kuhu. Kenera utoro buwaku. Na usiege keno uwe wengwa.
2: Ugwata ugetekeria kugea stress dimone ya kutaskiza tune inya star 860 star 386 hash.
3: Meru FM, Nguatanero ya Amir. Uru iruimboroeda.

0: gogo kenan shumba na meurego kinya ukira tudhirie ntuko kiariri ikoni matura jeto na kenya nyambe nfurege kumbo mwenda saba
1: daire kulio resi ya indi iba tumaira tu maiskiri vitu ni intri mwono tu astima tu skuta tu
0: john nagaisima
2: meskin tu magra kondiskare nje jam
0: na tu shoke tu buri rubaruga ni mukuru ntoledara
3: na jamu ura wana kumayaro nsabu mwankata u yoba kudire ina antu na inte
2: yes
3: no no
2: na mwanto na ekare yake
3: homu
2: na kero ya
0: Nintuko shonde shia njumatatu mwanka njuma Kwa mbire dha kuminejiri mwanka dhainya shiru kiri Meru FM Guataniro ya Angiru
4: Mwadhikiria tuetane kenande Ukati wa nyuma Kenda kudhikira Meru FM Atangasi baku bada wendete Na ibindi bila biyo kenagia Ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store O download app ya Media Max Waves Wena app ya Media Max Waves No dhikire kameme kaku Meru FM nara kundhi ori Na madhayara yondhi okwenda Ukati wa nyuma Tuetane kedejito

Yes, ndekera baba ni dhingana. Taasta nandika 20 kuku ni kwa Meru FM. Natakeri nkuona kuena mtu ugueto wa Lilian Makena Kainga. Kainga, I hope ngu pronounce buwega. Lilian Makena Kainga, musindi wetu wa ngiridhano na maganaja tano. Na kuena mtu ujo ngu kariende kuga namba yake inaanza na 07 11 763. Aliyetwa Nahashon Gituma. Tugwedora Nahashon kama yuko chonjo ama kwa hati.

0: gikinya jahaso tukado makemero tukenanire na tukurani turima kubiyeneje tujagintuko mwari mu mabira ndo mwari
1: ndijguru ndarwe dolieto ndare badri ndabati za yafanga kagire ndeja weka gida neto wakaremba Andukoni, alevi, benugete iveta wakina Muru, umeta kukunda Eta kiugano, tuya Murele kebia
0: Ontuko sion desi anjumatatu mwankanjuma Kwa ambiri ya dainya sheru ukeri Mwankadhamu wanja shamodenya Na mwari mumawira tuto mwari
2: Mwezi huu wa Mei unlock drama kibao kila siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self service ama upigie customer care kwa 0719-077-077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.
3: Meru FM, wetu wata wengu the na kamudhanga, ukulukira 88.3.
4: Meru.

0: mini ngolo kina nikendeli yali atuliomba kujokilwa nao tukalikuwa monomono wananchi bago kugwa tukerwa tutadhula nile na kunge tukiona maendeleo makidina mbele njela jongwe igatonywa na jalami mwankange dini mejiko tukalikuwa kerwa kugwa tutadhula nena nikenda wananchi bale deneno tukuliao
1: barabara yenu ya kuma karumbe eno yumete kale itetie kieni ngoroki barabara yenu tukukulokeka na antobeto nibakode na mono sana sana lokere bale bakole meria kana baba bakukama eria lya kwendia kwina famu itato ila igoregeria na endela kurete baitagia kwile eria pakamera geturo bakaila wala kieni na nikenda lokero nuntu pikipiki tiomba kuemana izo kieria na bale pange bale ba kamata geria ba umete mwenu wakale ni ba umbaka kuitia lakini baka itana denane na mono nuntu kutiange ya kumera otika baitidia na ntakeu ba umbe kumera na baitia baitagia limu baka kinyeria albali baselele lenge likateke lanjelani kana lenge likalole lanjelani nuntu baku selelo na kutu kwa kureria liketu liketu kwa nuntu wala bleo dokite
2: nkia ripote mefam netelese marambe tarosimilega teoria wa
3: munene bega rusimiriga teria munene ene atakamishi na waimbia antaire tontere chemiru njoni cheruyot atiko kwa togeni na rambishop kidhinji mwandiki wa kiama kia mambishop na tongoria baro baro regani na dhirikari bakiregana na kureto kwa county commission na hoyo kuma county ya Samburu baki ugande vya chemiru ira ija kwa ikairu antare noche Samburu na atira chicho kagiam.
4: Huyo county commissioner ametumwa sisi ambao ni maaskofu katika mji wa Meru ndio huwa tunapokea kila county commissioner ambaye analetwa Meru. Na yule county commissioner analetwa Meru ni wa Samburu, watu ambao wamekuwa kiua watu wetu hatutampokea.
5: Huyo county commissioner asikanyange Meru na asiingie ofisi ya Meru, sababu hakuna vile huyo mtu ndiye amekuwa akipokea ng'ombe wetu hapa Samburu. Sasa itakuwa namna gani ndiye atakuja kutukalisha Meru hapa? Heri tukae bila county commissioner.
6: Sisi hatutamkubali Meru hii kama ni kukabila county commissioner, wacha sisi tukae.
7: Hatumtaki na tunasema huyo region commissioner yao ambaye hakuna kazi amefanya, na hatutaki hao watu hapa Meru kwa sababu hawatutaki pia.
8: Mama county commissioner akitolewa Samburu analetwa Meru, na akiwa Samburu hajarudisha zile ng'ombe zimetoka Meru, anaingia kufanya nini? Kama gani watu wa area hii wako na haki ya kukataa hiyo mchezo? Hiyo ni mchezo. Serikali lazima itii matakwa ya wakaaji wa Meru.
6: Murkomen aweze ka kiongozi ambaye wananchi wapo mtaki hapa Meru wamekataa huyo county commissioner ambaye unaleta. Sasa wewe ni nani Murkomen kuinsist huyo county commissioner kuja hapa?
3: Mudhikiri yaguna ngwe kera kadhanta kirende doshie tunanjira indaja ngikwenda gira kagita kadongi na uthikiria boyega huko kwa Meru FM ni ugombe toga Juma wanyagamu.

0: nchambengi kunga weekendi lekera da nchambengi na yero kagangu kudaririya weru weekendi tuga tegera makarika ja kiumia
1: tutega ukana ditole mero guma anto anyele gadoji anto ba mero na anto badala kani ditole kento weke
0: ure kurere maturene
2: anto iwa wa ingiwe wala wa ina mudhoro ginyake dhiritu kuwa tu tamu
0: na nyumene weru bukamuri kogima bomwiri
3: wena kazina mwere za tuimba tukaigino dewa nina kawimbo ando na jotiko na jira kumbira dhine kwa itanza
0: na kinyama ambura Watanira na murori wa moria Jumamosi shonde kwa mbili ya takumi na ijire Mwankatha inyashiaru ukiri
4: Meru FM Watanero ya Ameru
5: Wekinyilo ni Meru FM Wengarintari ukulukira 88.3

Nedayana Kinga Inya Mutamani Mer FM Gwatanilo ya Amero Tarekini 17 mweri wa gatano. Ile siku tunasema ni siku ya Stella. Alalalalalalala. So kariri kanua Stella alilali siku kama ya leo. Kiazo wange kula nati ya freshly aludhidwa ni Stella wona andacho kena, lakini kwa sasa nkoriri kanie kana nkugwate nkugwate ogeni na nkwelekana mimi mpaka mida ya saa 12 pale. Siku ni kubwa, Manchester United is playing exactly 2:30. Na nkiazo wange kuna nkagira mbesa kwa tukena kudaya star 671 ash. Yes, niko na tokeni yako ya siku ya leo kwa guu nkiazo wange ufasilita gani kenda umbo kwetha kila kwetu kila star 671 ash. Good afternoon kumadosi mwanka gento nye repita wankirote wanye usi.

tigaye enda kinga mugwanja keto di kinya aitha ria kairi na kama kawaida nda kuwete nkedo ngeko nengagira mshindi wa saizi. Mshindi wa saizi niwe ugetwa agetwa Richo Kanini. Richo Kanini kwetu kira namba 0742 ekaligia na 082. Congratulations to you. Niwe wamba kwe kwa tira edha aliri ambele kwa tira ngiri 35 ajiamaga na mugwanja. Ni 35 ajia magana mugwanja, congratulations. So na kwa mwadhi keri ya dhale ule nge na kupatia ngapi. Kwa ule nge toma itano. Gato dhike. Ngapi. Dhale ule nge ngapi. Kuma keri itano wacha ni kupatia. Kwa ni hiko nini nkune nkere. Idhandato jia magana matano. Ngini idhandato jia magana matano. Kwa mbili ya dhale ule nge liyadha kenda. Nili kana kuda star 671 ash. Star 671 ash. Uke kwa tira mbesha bari bari.

Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe, kiodhikia soko faster, nikiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap, gerie mwenye kajua kudha hii, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu. Imbi wete.

Kaire na kena na kinga itano. No, hapa Kenya, ontuko kila siku ni siku ya new series. Kana ntuko ya maunto mago keni kala makuli gali yantu. Ninkwenda ombe la lotero vile wanasema kuhusu siku ya kesho iliaba kugaba kedo wakiandamana kana a transport itasimamishwa kesho nonto bei ya mafuta imepanda zaidi njamba the other day aitithiria ya kija 240 asoka kina imani ya kaili usiku mkua mwelala asoka itithia kaili leuna antubanga alibariuga bakauga apana sisi tutiomba kwete kira ntunoto kuinyerwa imagine kila kitu inapanda gento kira kete kuitiale nombi no musara ke nano musara upa kwejira ukipatiwa tu kidogo tu hivi ni pale tenjarau nikeenda nge wa tax nani tax ni mzuri kulipa tax tam wananchi is very good nani very okay lakini kulewa zaidi ni yeye kuleta dena nukuwa nalewa mtoba ugetoba kwa siku ni ya kesho Monday na mtogo tuwe rekomondi ya kela employers bonde lopo wapatie employees bao Rotha, nikenda watu washikane kuthi muangagia moja kwa moja. Bageti atia, baumbe kukani ya mituwe nwe kuendelea. Ya ate ontuko wao kira. Kwa hitha kwa yento, geguitia. Kila siku, nyanya ni jayu ite kogolika. Maguta ni mama unga, rama ite kwa we cannot afford. Mungu ni wetu. Tuge 2027 ya kinyarenga ni wetu. Aya, Dennis Kenywa na mtogwe tuwa Ndega Evelyn. Kwena casting kadha Stella Getonga, Jeremy Kiruja. Kwena Francis Munene na Sylvester Chabare, Flora McKenna, Musoi Joseph. Congratulations. Kwekwatira omto ngiritha ndato jamagana matano. So far, ngiritha ndato jamagana matano. Ngacho kira na 20. Ngacho kira na 20. Ngedho wange kuna ngagira nani mwingine amejipatia. Star 671 ash we watire mbesha star 671 ash kimanta kiambesha okila box iko na pesa pale.

0: ya ukabila na rehari ngirete thirikari ya Rais Ruto ndebe na kuwa ni boba so basa korere thirikari eye na Kenya akionekana kumeneria rigathi igashagwa na re awete mtu omwe ateomba kuajia anto obonde.
1: Tusikubali kupotoshwa kwa siasa za msingi wa ukabila. Mimi nimeona huko kwetu watu wamepotoshwa, wanajaribu kupotoshwa na siasa za ukabila. Lakini watu wamesema hii serikali ni sisi tulichagua. Na hatuwezi kutoka kwa serikali tulichagua sababu mtu mmoja anatuchochea kwa siasa zilizo na msingi wa ukabila peke yake. Tunataka kusikia kila kiongozi sera zake, mpango wake wa kazi, mpango wa kubadili maisha yetu, lakini sio siasa za chuki na uchochezi wa ukabila. Msikubali kuchochewa kwa siasa za chuki ama za msingi wa ukabila. Tuungane sisi wote kama Wakenya vile tumeungana hapa siku ya leo kwa ujenzi wa kanisa na ujenzi pia wa taifa.
0: Ohau ichungwa na uwete siasa sire na etomi ni rasi usenche otoro bomunto na reha uwete otire munto aringa kura aita kireru tereru reani na dhirikare ndi munto aringa kura kienda edhiru are dhirikare ne.
1: Siasa ilio na maana ni yenye itabadilisha maisha yako, sababu hakuna mtu huenda kupiga kura aende upinzani ama iko mtu upanga kwenda upinzani, sababu kila mtu anapiga kura atafute serikali imfanyie kazi, na ile serikali inachaguliwa pia hata kama watu hawakupiga kura kwa hiyo serikali pia iwafanyie kazi, sababu inakuwa serikali ya kila mtu. Mbunge wenyu wa hapa, uwe ulimpea kura ama hujampea, lazima akufanyie kazi sababu wewe ni mkazi wa hapa na yeye ndiye kiongozi safari hiyo.
2: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
0: Tuerekele mwako wa mwemu wankaro terero wa Meru na rea tongoria mwanya ni baritete uwebu wa hoko ni kamishi na omo ya rorea ura retero wa Meru na rea tongoria bauba uwete kutumbi kana urea uramu kaira ngombe kumaru terero wa Samburu kwethiro niwe kamishi na wa Meru. Iye ni Meru ya tongoria.
3: Huyo county commissioner ametumwa. Sisi ambao ni maaskofu katika mji wa Meru ndio huwa tunapokea kila county commissioner ambaye analetwa Meru. Na yule county commissioner analetwa Meru ni wa Samburu. Watu ambao wamekuwa kiua watu wetu, hatutampokea.
4: Huyo county commissioner asikanyange Meru na asiingie ofisi ya Meru. Sababu hakuna vile huyo mtu ndiye amekuwa akipokea ng'ombe wetu hapa Samburu. Sasa itakuwa namna gani ndiye atakuja kutukalisha Meru hapa? Heri tukae bila county commissioner.
5: Sisi hatutamkubali Meru hii kama ni kukaa bila county commissioner, wacha sisi tukae.
6: Hatumtaki na tunasema huyo regional commissioner yao ambaye hakuna kazi amefanya, na hatutaki hawa watu hapa Meru kwa sababu hawatutaki pia.
7: Mama county commissioner akitolewa Samburu analetwa Meru, na akiwa Samburu hajarudisha zile ng'ombe zimetoka Meru, anaingia kufanya nini? Salama gani? Watu wa area hii wako na haki ya kukataa hiyo mchezo. Hiyo ni mchezo. Serikali lazima itii matakwa ya wakaaji wa Meru.
5: Murkomen, awezeka kiongozi ambaye wananchi wapo mkutaki. Hapa Meru wamekataa huyo county commissioner ambaye unaleta. Sasa wewe ni nani Murkomen kuinsist huyo county commissioner kuja hapa?
2: Meru FM, Guatanero ya Ameru.
0: Mwiri yuwa mwetithia wa bonda bonda ni yuwe dhiretwe muroni yuwa ntugu na reani kanini kawira wa kimathi na otumenyithia nteto iji.
8: Mwadha kwa mwole kwele kana ni moluguti wa viki viki. Enia dhele tuwa tete utolo wae mwulo ni watongo. Kwe na ndala sele kwa tida neti ya kalibaka mutuma wondi ya medhelu na bale baka una wondi ya mariani. Tabule ya kali ntele ino bago talelia.
9: Mwona tole gwile viki viki otuko za ikomisi otuko na gento. Viki viki yu nila netole gwile ya ugia parara yeto sile na ala umete mwenu wa mala au kete ya kano. Ala ina viki viki lewa kinyalu usikontrol.
10: Asa alikuwa amegonga side moja uso, then after hapo amevujika mguu moja na mkono.
8: Kolo kibongele tem.
9: Darasani atuwekete kithinjiro nontu kwina mayanti ya kwirirea agwao sister yakwa soka agwa baba alingwa muno nginya irwa ICU nyino akwa na alingwa ne bikibiki oa ha magego nginya maina ina
11: bubeta kanwa ndiete mara andarasani ndejire gutiri meri menene muno ni twaringira rima ru twagwa twanyagara ratumurangwa mwiri magego matuika kwina ina aga twejire kuoswa ni ambulance ni makwe mamenyere ndarasani nontu ni turagire muno
12: ndarasani ithire gwe ithingite antu na ntu ntaliune zetea oyo no abana ngarambagira ku ta chamaki na niningwa ndi muguru ona kadalaza kakabati kumenyerwa ni kakagashaka na gekona
8: embatike no dia ni MC wa wandi amedero na ole ni mwekali wa ntele ino
13: nuntu ndala seno ne inya muno kuthira kiumia kimwe gutena accident yau kiri mwako ojo ake bantu ani kuguete mutrembe wa mulianka aradhika kwa njuma mos ni kuguete kinyo wa ntemi mwalimu ni kuguete jia mwembe wa kingoli ni kuguete njeru ya samueli ni kuguete muembu ni kuguete kinyo biribo ne kuguete pita wasiri ne kuguete murangiru anjusta ne kuguete kamalo aisi ne kuguete muntu ugwetu ambaye koi na antu bala baguejaga bala tutije to auto oguruta wo munde ne bo bayingi ne nkwenda kwera thirikare accounting government ya tharakanithi etongole twere muthomi njuki ne eji atuereria terenge ndala seno ere ya yakitwe bantu ari atibweri ndala seno tukwalia presentere nuntu mbesa itwe tukagye ne ya maintenance ndala seno ne inclusive amana kwerwa e mbake ere bantu ari atio ne inclusive ya maintenance kweka kweka serwe kioni ya permanent.
8: Keni patena Meru FM ni muloni watongo kamo tumo wandi ya medhero sa mkaunti ya Mudhambere ya kweni yetu ambetaka ninu akawero ake mandi.
0: Ni boya kanini kawira wa kimadhi na hauni ongu kila katantante to siya dhako mi enanjira indaja hita nambire kudhikira Meru FM nguataniro iya mero daimosi oronga sokera nanteto nanjira enda jeninga itwa munene munguru.

0: Zaikubira na kinga 169 rengeria kwethwa tukiara na geria na bado yes dare kuridika na tuketo tuna daktari nikenda aomba gutura amepotelea wapi na evitwe echo ametutupadisha ovyo ovyo. Good afternoon.
1: Good afternoon to you.
0: Uko aje?
1: Niko salama.
0: Umetuweka kama watoto yatima.
1: Si nimerudi.
0: Nimerudi
1: anga nikirudi.
0: Vile inafaa. Unajua sometimes pia si poa sana kuzoeana na watu. Unapotea kidogo
1: wananimiss. Sasa hivi wameniimiss
0: sana. Sana.
1: Asante.
0: Yes, le daktari yako ndani ya nyumba na tukirudi. Yes, wako tukawaambia utampata wapi in a few. Lakini nkoririkani wewe na kanyaga kwa gwatira mbesha lirikana nkuri idharinga kuleta ngiri mugwanjaji ya magana matano. Ngiri mugwanjaji ya magana matano kwa tukwa kudai star 671 na show star 671 ash. Okay, gwatira mbesha area. Tukirikiria top of the hour nkezo ndina mshindi mmoja wa grand prize kwa gu chiumia kwa tukira kudai star 671 hash.

0: Yes, idhari ni nayo nitakupeleka mbio sana no ntutuna mauntuma ingi mono makrotha lakini tukuna daktari Lea na kethwa getu ya siku ya Monday anapatikana wapi Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday yani wiki yote juu lazima tumutafute because tuko na maugonjo mingi sana daktari,
1: yes.
0: Let us start tukumbushe zile magonjo unatibu
1: si kwanza ni wasalimie
0: my bad
1: na kusalimu ya msikilizaji wangu nikikaribisha kwa hii kipindi ya leo hapa ndio nakuambianga uchukue kalamu na karatasi ndio uandike note tusome mawili matatu hata ukisikia uko na shida usikie mahali unaweza nipata namba yangu ni 0726 04 1212 0726 04 1212. On Monday ndio kesho nitakuwa Maua hapo Samaki Lodge. On Tuesday nitakuwa Meru hapo Ntugi Lodge ama Ntugi Plaza. On Wednesday nitakuwa Gofo hapo Icon. Na Thursday tutakuwa na Nyuki ama kwa Bishop Mureithi pia tutakuwa huko hapo kunaitwa Shogoria. Kwa Bishop Mureithi. Na tena Mwea tunawatebelea on Friday. Kwa hivyo mwenye anataka kunipata kwa area saa karibu na Maua tupatane kesho hapo Samaki Lodge. Na kwa hii hospitali yetu ni hospitali tunadibu magonjwa mbalimbali. Kuna hii shida inaitwa prostate enlargement. Hii ni mashida ya kufugana makojo. Wewe una struggle, wewe mzee uko hapo umefikisha 50 years and above or below. Na unasikia una struggle sana. Saa ile unasikia makojo unataka kukojoa, unafika mahali unajikaza sana ndio itoke. Inakuanga imefunga mishipa yako ndio tunaita gland, inaitwa prostate gland. Hiyo gland ndio inafuga urethra yako ndio una struggle makojo kutoka. Makojo unasikia imekusukuma lakini ukifika mahali unakojoa ni lazima utumie pressure ndio itoke. Kwa hivyo hiyo shida huwa tunaangalia. Tunaangalia ngaa hii shida nyingine inaitwa arthritis. Tunaishi da kuna hii bili inabili ile iko common sana. Kuna hii rheumatoid arthritis na kuna osteoarthritis. Rheumatoid arthritis ni ene imegusa joint sote. Wewe uko hapo kuna unaona vidole zako za mikono zimeanza kufula, vidole zako za miguu zimeanza kudivert, imeshage direction, magoti yako unapata imefura, mgongo unaumo na mabega. Kwa hivyo juu uko na hii shida inaitwa ya rheumatoid arthritis. Hii shida huwa tunaangalia na hiyo shida inaisha kabisa. Kwa wewe hapo uko na hiyo shida, unasikia unaumwa na magoti, unaumwa na mabega, mgongo, usikae na hiyo shida. Mara nyingine unaweza pata ni shida ya nafsi uko nayo, unasikia miguu yako kama unashomashomwa na huku chini. Hapa kwa hip joint unasikia uchungu. Mara nyingine nasikia nga wengine hata mtu akitembea hivi mguu inakataa kujikuja juu uko na hii shida inaitwa ya sciatic disease. Kwa hivyo wewe uko hapo uko na hiyo shida, tutembelee kwa kliniki setu. Kuna hii shida ingine inaitwa gastritis. Gastritis ni mashida ya tubo. Uko imegusa digestive system. Ni kutoka kwa mdomo mahali chakula inaigilia. Inateremka kwa tubo, inaenda yenye kutoka inatoka na nutrients zenye ni muhimu kwa mwili zinaachwa kwa mwili. Kwa hivyo hii ni shida imegusa digestive system. Na saa ile imegusa ndio unasikia mtu akisema nimefura tubo, saa nyingine unasikia mtu akisema niko na hii belching, heartburn. Na saa hiyo tubo yako imefura hata kwa show una struggle kuenda. Unaenda show kama imekauka mpaka unasikia uchungu saa ile show yako inatoka. Mara nyingine unapata mtu kwa njia ya show kubwa ako na tufimbo tuko hapo, mara nyingine tuna bleed, mara nyingine anasikia uchungu akienda show. Hiyo mashida yote huwa tunaangalia. Gastritis inakuwa na symptom siko karibu kufanana na ulcers, na hii shida nyingine tunaita H. pylori bacteria. Kwa hivyo saa ile unasikia tubo yako imefula, saa ile unasikia sitaki kukula hii, kuja tukufanyie vipimo ndio tushiwe exactly ni shida gani uko nayo. Kuna hii shida nyingine inaitwa ya infertility. Infertility ni ukosefu wa mtoto. Hii shida inagusanga both male and female. Kwa hivyo kwa saida mko kwa doa, umewea kijana hapa, umewea kasichana kazuri kachaz, hata wewe ulikuwa chaz, mukamaliza miezi sita bila mtoto. Na saa hiyo hata watu wameanza kuuliza nini, watu wamedhedhuka, wanawaambia saa hii mtoto mlete. Na saa hiyo ni shida mko nayo, usikae hapo, kuja mfanyiwe vipimo. Hii shida mi husema hakuna mwenye hawezi kuwa na shida, both men and women. Aifo bwana unaweza kuwa na shida ya low sperm count, unaweza kuwa sperm zako hazijakamilika, na wewe bibi unaweza kuwa na shida ya kufungana mikia, na unaweza kuwa na shida ya hormonal imbalance, na sasa hii unaweza kuwa na hata period yako haikujangi, uko na shida ya lack of menses. Uko hapo uko na shida, usinyamase, tutembelee kwa kliniki zetu. Kuna hii mashida ya asthma, hata hutuwezi toka hapa uende utembee mahali bila inhaler. Hii shida imekusumbua kwa miaka mingi, hiyo huwa tunatibu. Na kuna shida ya skin disease, unapatanga gosi yako iko na latches, unapatanga gosi yako inatoa mapimples, hiyo shida huwa tunaangalia. Kuna hii shida ingine inaitwa low libido. Kama uko hapo umepungukiwa na nguvu za kiume, unaenda safari moja unakosa kurudi safari ya pili, ama unaenda safari mbili na hii siku ingine safari hata safari mbili uende, na alafu ukakaa mwezi mzima hata una hiyo tamaa, uko na shida ya kupungukiwa na nguvu za kiume, hiyo shida huwa tunatibu ukitutembelea kwa kliniki zetu. Yes.
0: Alright, yes. Na daktari akulirikania namba ya dimu ni 0726 041 2121 0726 041 2121. Tutochokera akedwa gitweraga anteto zaidi na nare tonkiumba akomugwa tendemi taimu ne ngwe na kanyaka kwigwatira ngiri mugwanja dia 105 ngiri mugwanja dia 105 kwatukira ko star 671 ash star 671 ash kwigwatira akimanta kiambesha kire yake are star 671 ash patira ri ndi kunengira faster dia gutetheria nikenda omba kuthakata mtugito Moses Mutegi kwina John Wanaina Wanaina Martin Mutugi kwina ngio gwetwa agetwa aretwa Kathambi Jane, kuna Jackson Gitonga, pia kuna nani mwingine aretwa Lydia Washira, babani baba umetekwa tira ngiri mugwanja dia 505 Kelvin Muthomi, George Mwenda unabi evo kethe kena, congratulations to you. Siri ni kuda star 671 ash box ni idanda tutu kire kiri edhalirin kethe onde na wina nonto edhalirin kiba batiri kutopo eba irin dhalirin kaniromu kwa hivu watakuwa wawili uge kila 39 bobu wake uke watira mbesha.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, uchagore boxi mwakire boxi than dato, ure siringi mirongo edato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Gerie mwenye kajua kuthai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadato wawu. Imbi wete.

0: Yes, kirembo kigetwa itana ela tukinyeria adhai kumi na kinga 61 ukedho kenda kwari na gitari tuli ali na yoga tukira 0726041212 niko right
1: 0412 7 2 6 0 4 12 12 hiyo ndio namba yangu kipiga ni mimi naipokeanga yes
0: lakini masani ya kazi inapigwa simu
1: kwa siku ya saa 8
0: tuendelee mali tumeachia
1: kwanza ni wakumbushe vituo zetu on Monday ndio kesho tutakuwa Maua hapo Samaki Lodge. Tuesday tunakuwa Meru hapo Ntugi Plaza na bado tunatembelea watu wa Kalatina hapo 3-in-1. On Wednesday tunakuwa Ngofo hapo Icon na bado hiyo Wednesday tunatembelea watu wa Nyeri hapo Nyeri Star.
0: Nachuka.
1: Yes, on Thursday shuka tunakuwa Monday. Nitarudia hapo. Okay, on Thursday tunakuwa Shogoria hapo kwa Bishop Mureithi na bado tunatembelea watu wa kule Nanyuki hapo Jabu House. On Friday tunakuwa Mwea hapo Mugumo na bado tunatembelea watu wa Kerogoya hapo Mombasa House. On Saturday tunakuwa hapo Marimanti hapo karibu na kwa Mugambi. Kwa hivyo ukifika hapo ama kama hujasikia kituo yako vizuri unaweza nipigia tuwasiliane. Kuna hii dawa tunauzia inaitwa Nimax. Nimax kasi yake ni ya ule mwanaume amepungukiwa na nguvu za kiume. Kama uko hapo ati uwezangi kulima shamba ya kwako. Kama uko hapo kama unalima kama unahunyelela. Kama uko hapo unamaliza haraka. Kama uko hapo hata mtoto amekosekana kwa nyumba yako. Hii dawa itakusaidia inaitwa Nimax yenye tunauza giribiri 500 we deliver ama ukujie kwa kituo setu. Kuna hii dawa ingine inaitwa Super Pure Detox. Hii ni ya mwenye. Ako hapo anataka kuacha sigara ameshindwa. Ako hapo anataka kuacha pombe ameshindwa. Ako hapo anaendaga kwa bafu kutoka ana ile sweat huwa na sweat inakuwa na harufu baya. Hii inaosha mpaka damu. Hii dawa tunaita Super Pure Detox. Tunauza giribiri 500 na tuna deliver ama unakujia kwa kituo setu. Tukigusagusa hii shida ya joint. Shida ya joint ni kitu imesubua na saa hii hata watoto vijana wadogo unapata wako na shida mpaka watoto saa hii mama anasemanga saa hii uko na mimba vitu zenye unakula ndio zinafanya mtoto akue na akiwa na nguvu saa hii uko na mimba uko hapo kula vitu zenye zinaongezea calcium kwa mwili yako ndio mtoto mwenye utasaa akue na nguvu ya mifupa ndio unapata watoto wengine mtoto anamaliza miaka 2 na bado hajasimama anamaliza miaka 2 kama hajatembea kwa hivyo hii shida unapata hata watoto wako na hiyo shida ya arthritis. Arthritis kwa watu wazima tumeogelelea hii inaitwa rheumatoid. Rheumatoid ndio nimesema inagusaga joint zote. Mikono yako iko na vidole iko na joint 3. Unapatanga watu wengine vidole zimefura, kuumwa na mgongo, kusikia hiyo numbness na pain, ushungu aishangi. Hiyo kama uko hapo umelemewa na hii shida ya arthritis, huwa tunatibu na tunasema kwa kukuja kwetu vipimo inakuanga free. Kuja hapo upimiwe ujue shida yako ni gani. Na ukipimwa ujue shida yako kunywa dawa na umalize dosi vile tumekuelezea ndio hii shida iishe. Kuna hii shida nyingine inaitwa osteoarthritis. Hii inagusaga hii joint kubwa kubwa ni kama mabega, vidole. Mabega, miguu. Na hii hapa inaitwa nini?
0: Elbow.
1: Yeah, unafata hizi unasikia unaumwa, unasikia uchungu throughout. Na ushugui kwanza asubuhi na kuanga mingi. Kama uko hapo uko na hii shida ya osteoarthritis, inakujanga na vile umekosa calcium na mineral kwa mwili yako. Kwa hivyo saa ile miaka yetu inaenda ikisonga, tunafaa tukule vitu zenye zinaongezea nguvu kwa miili yetu. Kwa hivyo ukaa uko hapo uko nasikia hii mabega inauma, mkono uwezi lalia juu ya kuganda, kuja tuangalie hiyo shida. Na hii shida ya arthritis inaweza ukua nayo uone kama ni nerves. Inaendanga dalili zinafanana. Ninasemanga mtu uko na hii shida ya nerves. Nerves tunaogeanga inaitwa sciatic nerves. Hii ni shida ya mgongo vile nerves. Nerves unapata imelaliwa na diski yako imelalia nafsi. Ndio unashindwa mpaka kuinama na kuinuka. Saa ile tunakaanga kwa kiti, kuna vile unafaa ukae na position, usikae kwa kiti imesimama kabisa. Inafaa Israidi kidogo ndio usuia hii shida ya nafsi kwa mgongo. Sasa ile umekuwa na hii shida ya sciatica disease, unapatanga hata mguu yako ukitembea inakwama, inakataa kujikuja miguu yako na huku chini. Unasikia kama umefura. Unasikia kama ni tumefimba inakudunga. Sijui kama ushaisikia hivyo. Mm-hmm. Kuna vile mtu anaweza tembea hivi hata mguu ikatae kutembea. Ikatae kujikuja hapa kwa nini na ikwame na ikwame kabisa. Sasa hiyo akona hii inaitwa sciatica disease.
0: Okay.
1: Na imegusa nafsi ile kubwa sana inatusaidianga sana inaitwa sciatic nerves.
0: Mm-hmm.
1: Na sasa hiyo inaanzanga kwa hapa kwa hip joint.
0: Uh-huh.
1: Inateremka na mguu hivi, nasikia mtu hata huku kwa mapaja anasikia anaumwa. Na sasa ile na huku miguu anasikia kama amekanyanga moto.
0: Mm-hmm.
1: Na kama uko hapo kuja tuangalie. Nimesema hii shida ya nerves, hii shida ya osteoarthritis na rheumatoid ni dalili sinaenda sinapanana, unafaa ukuje tukufanyia kipimo tujue exactly hii ni shida gani. Nimesema ukikuja kwetu vipimo inakuanga free, kwa hivyo ukiwa hapo usikae na shida yako. Kama kesho nimesema tutapatana maua hapo Samaki Lodge on Tuesday tupatane hapo Meru, hii nyumba inaitwa Ntugi Plaza. Na bado hiyo Tuesday tunatembelea watu wa Karatina pale 3-in-1. On Wednesday watu wa Nyeri tupatane hapo Nyeri Star. Bado hiyo Wednesday tupatane Gofu hapo Icon. On Thursday tupatane na Nyuki hapo Jabu House. Na bado hiyo na Thursday tutatembelea watu wa Shogoria hapo kwa Bishop Mulevi. On Friday tupatane Mwea hapo Mugumo. Bado hiyo Friday tupatane hapo Kiruguya Mombasa House. Saturday tupatane hapo Malimanti hapo kwa Mugambi. Namba yangu ya simu ni 0726 04 1212 0726 04 1212. Sijui kama upande wako kuna maswali.
0: Wacha tunarudi na maswali.
1: Yes.
0: Yes, juu ile ningetaka tuhandle sana ni hiyo ya joints.
1: Hiyo ya joints.
0: Yeah, joint. Oh, yes. But in the meantime tukikachokera muthikeria enkwere enda gitari natumira kanya kaukeo kanda kingawiti gere nikienda omba akumuria akiuria kei maybe kia mulimu uria ukuona ataka utanga na buria ubaterie kuruta. Lakini kuwa makini nuntu akedho agesho kagira narea unkiomba kumuwata on tuku with either Rutero wa Meru County, Tharakanithi County, Mwangagia Nyeri County na Nyuki na Mwangagia Kirinyaga. In the meantime, mtu wetu ata Akiti Gatugi akwigwatira ngirije aje magana mugwanjeje magana matano Chris Mutuma, Karen Murungi, Julius Mutembei, kwena mtu wetwa agetwa Lilian Kanini na kwena unge ugwetwa Yutikas Kanini, kwena Festus Marete, kwena mtu unge ugwetwa agetwa Helen Kaimuri, Erika Beriam, Masi Makena. Kuna Pauline Bario, kuna Henry Mawira na kuna Douglas Mutethi. Papa ni bara baigwatirite mbesha ngiri na joni ngiri mugwanjaji ya magana amatano. Tukirekeria na 15 kedo ngisoka kana antu bali bara bakedo baigwatirite ekamu wetukira ku dial *671# box ni danda tu ira jiare box ni danda tu jiona o box ina akanyamu ukayo *671# gekira 39 bobaki.

Siku hapa Star Times. Stories tele, characters huwezi kusahau. Lipia subscription yako leo. Mahaba na romance tele kwenye Come Back to Me. Usaliti mkubwa kwenye Just Revenge pale novela E+. Siri zaidi kwenye The Brave ya ST Swahili. Twist zaidi za kushangaza kwenye Gangs of Manila Season 3 kwenye novela E. Sasa kwa Nyota Bouquet ya Ariel na Nova Bouquet ya Dish. Drama haiishi. Lipia subscription kutumia *858# kwa self-service ama upigie customer care kwa 0719 077 7077. Nunua Star Times decoder kwenye maduka yetu kote nchini. Download Star Times on app, uenjoy shows uzipendazo popote ulipo. Star Times, furahia maisha kidigitali.

0: Mwankada Komine Jiresiongwa. Meru FM. Meru FM.
1: Mudhikeria, no kwenda kuisindira mbesa siampoe. Kyodhike soko faster nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash. Ucha gore boxi mwakire boxi than dato. Gore siringi mirongo edato na kenda. Arafu wekire mpesa pini yaku. Na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kuzai. Na nowe musindi wa kimanja kia mwankangiri magana jezato wawu. Imbi wete rete. Dial star 671 ash. Uwe musindi. Yes, before daktari atuambie kuhusu detox na detox ni nini haswa, because I think sisi tunatumianga detox vibaya sana. Wacha nipatie watu wawili watatu wako hapa majina tu mambo yao. Steve Mwitia, Anga Key na Evans Ntubiri Muguna. Kuna Jack Motembei, Jacob Masikarambu, Vincent Budi na mtu anaitwa Murithi Elvin. Au wamejishikia 7500. Daktari.
2: Yes.
1: Nataka kujua about detox sana sana. Detox ni nini haswa?
2: Detox ni dawa ya kufungua mishipa.
1: Mm-hmm.
2: Mishipa ya mwili yote.
1: Mm-hmm.
2: Inaosha damu.
1: Mm-hmm.
2: Kwa wenye wanakunywa sigara,
1: mm-hmm,
2: inamaliza mpaka hiyo kiu.
1: Mm-hmm.
2: Unajua kuna mtu hapo,
1: mm-hmm,
2: anataka kuasha sigara na ameshindwa.
1: Mm-hmm.
2: Kuna mtu hapo, hata kuamka asubuhi mapema, kuenda kutafuta baa yenye imefunguliwa ili akunywe pombe, hii si kupenda kwake. Ni vile anasikianga hiyo kiu. Anasikia tu anaitwa na hapo. Kuja. Kuna hii dawa ya kumaliza hiyo kiu ya kukunywa pombe na ya kukunywa sigara. Tena inaosha damu. Damu yetu inakuanga na uchafu.
1: Mm-hmm.
2: Juu tushakula tenye tunakula iko na chemicals. Kuna hii hata weather yenye tunabreathe iko na chemicals. Cholesterol imejaa kwa miili yetu. Kwa hivyo hii dawa inaitwa Super Pure Detox. Inakusaidia kuosha damu, kusaidia wewe unataka kumaliza pombe, kuachana na pombe. Kuna wewe unataka kuasha sigara, hii itakusaidia. Inatoa cholesterol na mafuta yote iko kwa mwili na bando ina osha damu, inatoa fango zote ziko kwa damu, udamu inakuwa safi kabisa.

Saikone, Mwena na Kinga, 29. Yes, in time, mwengu tomikia kambela nkilotenda ama kile sana, sana, sana. Eh, weekend nilienda kwa girlfriend yangu, ndadike girlfriend yangu. For sleepover, Hey, it was my first time, ilaika gitaka kwa kambela, nda wacha nikaone mutu wangu. Lakini, ukistaajabu ya Musa. Utayaona ya u. Yuka, mwacha na nkakwe utayaona ya Makeni. Mtu wakile wakunga special breed. Nagambela adhile au nyomba ya ndemu wae adhile eko na stika ya lipa na mpesa. Kona stika ya lipa na mpesa pae. Amolia molia nembia maeka biashara mbele tia nekwate ya kue na ko. Inge mtu wewe mtu hawezi decorate nyumba yake yani okay mtu kila akienda kuikira ni si ni kwake kwa nyumba. Kile kila kwenda kumulia ni ate one wewe unalipanga hiyo nyumba unaenda. Wanalia ng'ombe huwa hivi. Wewe unokeza na lipa na M-Pesa account number ya banki kanaelekezwa. Wewe wacha mambo mingi tulia upango. Tulia upango. Nani yangu lo mnye kamune kendo tika ige lipo na mpesa kwa nyumba bwana. Yes, kwa tukia kutaya star 671 ashe, star 671 ashe. Boxi ni idhanda toti ya rena uboxi uli kona kitu yake. Na pia alirikana kwena voucher. Kwena gento ta shopping voucher. School fees voucher. Kwena ye wa mwanya pale nani mtuwa kwe wate. Star 671 ashe.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kyodheke soko fasta nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, nanowe musindi wa kemanja kia mwankangirima ganajeda to wawu. Imbi wa

bese siyampuwe kyo dige soko faster nige wokuwa kanya kau dial *671# ucha gore boxi mwakire boxi dan dato gore siringi mirongo edato na kenda arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap geri mwenye kajua kuzai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajeza to wawu imbi wete

Meru FM nituko gushokiri ankado kwa mumeru ni gutuko watambaru na gututu wakajoka reka retaka ngwataniro ya Meru. Na nontu wagi tumigiki, notu ende kuigo maoni jaku kanarewe ende kia tuongera gento kada inyato taura kenda kukuno dhikiri ya waku. No wara nile natura njira guturi ongere DSM Place Kijabe Street Nairobi uga aturi ingira dimogo kuruki radimo namba 0702-965-961 kada inyoga tutumira message kiri 210-17. Kurukino wara nile natuko kurukira email ya suggestions@mediamax.co.

mwiri na kwa faida inyingi tamurimi. Nobyo ne Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tuena mutu jwa Nice Extra Premium, Nice Extra Ngano na Nice Pure Pishori.

0: Nyomba ya Nteto Shiongwa, Meru FM.
1: Ini boya mudhikiria wa Meru FM kwa towe ni kire Nteto Sieto Siadha imwena njira enda janinga itua munene Munguru. Mukenya umwe ukumenyekana ya Francis Owino na thitangite rwang'irwa mauta kuno ndeguru ne Abraham. Adi Mukenya huyo thitangite rwang'irwa mauta amwe na CS wa Kegena ore hawa energy mauta ya beteroli ore hawa biashara na attorney general kumania na witia kwa mauta. Mukenya huyo awete witia kwa mauta yaani kiutate na wadho na awete otire wero kire witia kwa mauta ya yete endero yo mandere baba matato na Kenya bare ha bare enenga resia ukamati kuno Kenya buwete no mwanka kwithirwe kure na mugomo yonga resia ukamati kuno ndigurone na mono mono kuno Nairobi.
2: Ile reza imeongezwa diesel ama mafuta yoyote hapa.

Mudhikeria, no kwenda gwisindira mbesa siampoe, kiodhike soko faster nigiwo kwa kanya kau. Dial star 671 ash, ucha gore boxi mwakire boxi dhan dhato, gore siringi mirongo edhato na kenda, arafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap. Geri mwenye kajua kudhai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima gana jadhato wawu. Imbi wete.

0: Orchestra, ¿eh? Orchestra, no, not orchestra, le Tepper, okay, jazz, featuring Franco Luapa, más que de Rimboro a 70s, Regan hacían tu curiarente, ahí, la que ni, y durante el no, tu parente, usted me ha curiarente, usted no besa, siamo next month, ecco io, ed è una cosa bella, io chiedo di me con curitane, o un bacco di rocchiata, vena di me cure, nico in star 671, asia, chiudo un bacco di rocchiata, la bella, segni, gambrani a mutuiri a buona, orango curite, gesetti challenging, the mother at 5 in quanta qua, anto manayana, giri toro toro, giri toro, produce qua che droebo tomera, brapaca in star 671, asia beba mbere. The mwe na 35. Kankonye turani ya buwana, utuiri ya buwana.
1: The number you're trying to reach is currently busy. Please hold or call back later. Safaricom is for you.
0: Safaricom is for you. Hello, utuiri ya buwana.
2: Yes, bwana Kenan Trevor the drone.
0: Kwanza ama Jerry na kwa congratulations. Congratulations sana na mtu wa nafasi hiyo mbele kwa hiyo kwa ta Meru County.
2: Ibu ya saa, tuiru uone kana nate kwenda kuwa.
0: He, tuiru uone.
2: Tuiru uone ipu ya mkukethi ya Meru.
0: Ehe.
2: Ehe, na tuisawa.
0: Ehe.
2: Ehe, na itu shukire mulu mkado na mtu wa sandi ya idarimo.
0: Ehe.
2: Na itu shukia mkado kinga ino mtu wa mantuame ya uu mbili na congratulations.
0: Ehe.
2: To makanisa nenyu tu so kado nenyu muno.
0: Yes.
2: Nuntu wa uniki tu ande chief of staff. Nchini government of Nairobi.
0: Ndio.
2: Nende na inkuru muno kwa tena na Meru ringi for the first time Meru FM. Ndi chief of staff. Ndi kitu arachenda rimbua we into kingira yo kawinda. Nende da indi na kanya kauma tani rampere. Na bila bingwe timu no. Imaromba ya ndona ntu wa ndombera.
0: Yes.
2: Na bamo iba kutika na kinyari ande zonde na kanya kanunu ya ndelea ya nturingira ipi yongaba ndombere. Iba kumia ndia ntubara batu mikana kiao kiki ingi muno batu mikira ntu na weja. Kuhi ndi baba ingi muno baombira maromba ya tu kuromba ya na weja burobu ndi chepo tiora kuhi adhoidi buwa wema awozi.
0: Yes.
2: Na uni nkuwele ungundu wiru muno. Na kinyari sekselezi vengaba na namionete.
0: Yee.
2: Na ndenda kuwa uningo kwa kengudu wiru wewu
0: iye
2: mbite na mbele kunjenga ntubetu wa miru
0: ya
2: na nkendu ndenda tu wa kiongozi mtumishi asawanti linda nende unika mwende tayari muno
0: yes
2: kutumikira ntubetu wa miru
0: ya
2: ofisi ina ngavana
0: yes
2: the chief of staff
0: ndio
2: na uninge tekiri angava na mutuma ntue dhingia edhirwe ni angava na wamiru mtu nondi mwendi wako pasono
0: yee
2: watika putikoro mwona ringi na interesi chia kwa ichi kusawa au lakini hapana uninge nda uwe angava na wamiru na indhube murungu ile tumi and then defend the purpose of God for the people of Meru uka nkwanda kwa lina kuwedua wana ken
0: jio
2: lina nkero na ingo chokile murungu mkato na nye muno Ntunyeni undikana ndena kuwa chief of staff ni urona edo la rumu wakinde ene accounting government.
0: Yes.
2: Kutika keikanya kindogo.
0: Ndiyo.
2: Kuhu indi windi na nkeru ningu shokira munu kado ningu shokira ntubolde baba ndomba era nkado na wendi bubu ya burambo nete. Na ntuwa wengi mnuba waraba wite kumanande wa etanambaya kuenda dhirikari.
0: Yes.
2: Na uni ndenda kuwa nkedhu randini mtu mwini itia na wilende wina matu.
0: Yee.
2: Wina kiao na wendo kili antuwetu wa miru.
0: Yee.
2: Nkiwa tumikira na po ngin kedo andena mbocho nume nwele ni mtumwa ya otena bindi na in kedo andena bindi muno
0: yee
2: yako ya otumikira Meru
0: yee
2: nandiru nguro mtongori wakua wankale kira nanya muno nandi muendete muno nandi niiti muno Reverend Isaac Mutuma Ntue Dhingia His Excellency the Governor of Meru
0: ya
2: na ndenda kuwa nkai kira bindi muno nombu ya urundu wata indendi in 2012
0: yes
2: Niyaku ilo mtu mwe wita Amerika kuntu wito Alaska Bari utirine ayetula anjezi la mbaladhi yeke kuijwa
0: Yee
2: Awa mbuka leo choke mbaladhi yekwa Nkevi yoranda yedhile 2027
0: Yee
2: Antu wala inene baraku marunguro itero wina anutu kudira
0: Yee
2: Nkate mtu wedhile 2027
0: Yee
2: Endeba yivi tuma ba inene tuma tuma ra ari kuchempala amuja sa ondi ndi undu na tewe dili 2-7. Avera anda anile amauru. Avera 2-7 ringere. Bali bali yako ra iyo na 2-7. Yontu yeyo dai. Nda na amauru ndi yangu abugaro choki bali yako nka iyo na dili 2-7. Ene wini nda kuatiri. Yadi nda dili 20-20 rofu imanga yari na breakthrough no. Ila Rwanda ya uma kile kiswa kifaransa itite kile chonko na inda rimu arimu university nao na nda connect ya ntua wengi muno pareta naona mirongo wemi ngi muno ndi wantuku wengiwa nkezi wande vile 2-7 ya kwa inamanya na mtu ule nduo taindindi in Alaska
0: ya
2: nduo taindindi in 2-7 antu walibu wabaro na kara zile antu muno na uru mbala vya kengiroe Batiko miya wete kare amururu mkai ni mauru ane nae
0: Na yo
2: Kwa nkubwenda kuwa ndine shimare nene nyeni ya ifiru Honand Kwa nkwene mutongo ulio wete kiena manto serious yonto chief of staff
0: Ya
2: Na po ngende nda kuwela anto uoni inkarete nyeni bolele timiru muno Na nkona for the first time mwadhani ato ete mutongo ulio wa manu muno na wina mwanya
0: Ya
2: Na kuwizi manto na njire mwanya Reverend Isaac Mutumanto Edhingia
0: Ye
2: Ngavana wetu ngavana uina kiao na Amiru Ngavana wetu atendete ukumbura muno muno muno na kuandika nteto na ntu kwevo interest yo ba ukile karamu nyambele kinyambele kandika iba ambile kuwa murika na kamera
0: iii
2: na ntu wa orae kao chandi na Christian wii
0: ya
2: ni ntu wa betikiti vile vina maana ni utevi urankarete la ntu wetu wa Miru
0: iii
2: wendi anda kuwa Miru isafari ne inji ya muno ya witi na mbele
0: ndio
2: Miru isafari ni njia muno ya okulia Miru isafari ni njia muno ya okula mbwa nubi itu mantu ya roko na zirikare turi rato wa retro katuzi kwa tuika mbechilesi ya account ni 15% kuminidhano kile yana ite 5 hilo tia wero na hala yeke denu wana wana siyasa barumanite Miru haa utu ukulia ite 5 hila yiku lakini mutuma na akulika na yata akadhira ruto kwe na 1.25 billion ili haa Amuya nengi kila yombo kila ntuwa Miru wakola Utiba ngibe edho kwa yorimi ya Miru
0: Yee
2: Kwa kilo fresh produce market inene ya koromone ya mbilioni na nusu Yuto kia maketo njile ochokia 85 ileti in Nairobi
0: Yee
2: Aya uke edhila kethi chivitari yetu ila tuweta level 5
0: Yee
2: Yeta kume level 6 inedoko imanjeshu ya Kenya
0: Ya
2: Na kuni kwa dhirikarira nene iu kieka robo Kenyatta
0: Yee
2: ya karobwa kenyata kutuki parasato edhili karira nene niyo kenyanda wana chindano na mbina mandaktari wa ere ya wa edhili karira nene
0: iii
2: mwichu ninsi kinyago baiti maulinya alitingui
0: ya
2: then mbechiri ili atumika achia kaunti mbilioni na nusu
0: iii
2: kana 1.3 mbilioni ili atumika ke Meru teaching and referral hospital
0: ndio
2: chia chane hundi kichivitari ili ingiyo ntuma uwa chia chane hundi kichivitari ntue miadhene kana mudhara kwenye wito mboroga na kwenye kanyakine chionze nuko meachukiru na nye kithongo Miru ukura kaita akura unge ngavana wetu tibaraba uwa ama ya national government ya county anga security ni national angabi uni mtu wina kiao na ntu wetu waka menyatiri mantu yatu wenda kuhithi tui county government of Meru
0: yes
2: antu wakira dhawa tutiumba na ayo na bila vina bata itu bati usekiwa
0: ya
2: antu wetu kwa tukabaya salama kenda tumba ukulia mwongo
0: ndio
2: na hivyo ntu zaitu kwa alia kwenye askari ingiliza tukuntuku itu alii na ala vuru effort yengavana na atongo liya barabangi itu umbite kuza tuna kambi umakurutu ya tine nero mbakasi nontu Nairobi itina kanya nyongoro mkuji bwana Trevor
0: ya
2: zaia ntu ba huku ubo tine nero ni na huku itu alii
0: ndio
2: na kama kuingera tuwe tambandi tikori ndu
0: ya
2: national police ni bangite kwa indi antu ngirinye yombe
0: yee
2: ukedhele ndi bau nabo kinyabo nabo ringi tu kwa hivyo kulinga kili mara mungi
0: yee
2: kenda mbandi tiurechi ya ngombe chia kia miya muma yeta kundi mwazo njiru ya history
0: yee
2: kenda keni anda sukuma chia kena uka na alivya mburi chia kena o
0: ya
2: kana nyari ura kiosi kikia kwa indi ruwe nontukuina antu ngirinya askari ba ngirinya Ntu antu batami hawa tichi makurutu ya omuchara uki akumu wako polisi kwa hivwa na ken nda mnye mantu ya limbura doko kumile askari
0: ya
2: uwa ukumanya kwa ipika na kwa njeshi kako polisi kwa hivwa imanjini wengwene uwa ukumamweli ya tano kwa hivwa tariki 15 mwisho mwezi una mshahara.
0: Mhm.
2: Juni una mshahara, Julai una mshahara, mwaka meri kinya mwanja ka kendele wa trinwa.
0: Mhm.
2: Which means no tureka nintika aruni wa kunda sonda.
0: Yeah.
2: Itu kwa rete ratu ita hapa suizo ni overi.
0: Yes.
2: Urari mantu ya meye ilan kuona, nyeni nkuona murungu na ilungi temiru.
0: Mhm.
2: Na mwadha natulika nete atuwa mutongeria uina nkoro ina ikari enda undi.
0: Yeah.
2: Ya kukombo antuwa murungu wa ritama zaina yato wa wadangikia.
0: Yeah.
2: Uni kamwe rimwe bacho taika pure mwe
0: mhm
2: ndire wana siasa vya kwa te tundu ke mira itere campaign
0: eh yeah.
2: Na wana siasa baba ku ankedia
0: mhm
2: ya ntubare akanya
0: eh yeah.
2: No tibu bedelie
0: mhm
2: na ndenda kuwa ukedro no ai kanya ubwithi no tibu ubwithia
0: mhm
2: den tru ka banya mtu mujaro akadia
0: eh yeah.
2: No ntwe no re akanya kariku
0: kau
2: kakwedia bu uku ankedia we ya
0: mhm
2: kuri wana siasa baka liu mtu unge wera wa haitiri muembe ne uru
0: mhm
2: kuhinye inyama ya mbeke zehi yeri ntue
0: ye
2: alafu
0: mhm
2: alatinuka
0: mhm
2: ayukianko mongo alati alambiri otu na hai
0: neo
2: ene nkori ya mwurume ure lila witiri muembe ne uru wa inye na uibu yeri di
0: ye
2: kore rotua enjo wena mari ingi kuyukianko mongo uikili ya maembe uyaro kaiki yori ingi
0: mhm
2: nunguata
0: nunguata
2: hindi baba huku mtu nani tini
0: yee
2: mtu nani nafasi hotel ya miraa buru buru nontu ikiri roamiru bakulida
0: yee
2: dhaa inga vana nungu kuintavini tukona kawelu kindogo
0: ya
2: kiliyo ntu kalaka mbunda kuduro nontu bo chore bure na buona zirikari jingi
0: yee
2: nunguata my brother
0: nunguata
2: huu ndi enda kuwa uni ndi idhruwa ndi mtongori okwa rioma
0: yee
2: nangwe kwa uni ndi mwene eto wa mukama tionchunguru
0: yee
2: ila mutani eto otana kwa mtu wa mukamata ya nchunguru
0: yee
2: nantu wa mukamati o kiondoe kiondo vya kina karamu kila kina cheki mbuku ya mantu ya amiru
0: yee
2: kila kina mawea umurika ni kuna barabara na mwene ni kuenda kudhikwa
0: yee
2: umurika ni kuna kuna tuka yutu antoana ibaru wa chivitari buwa kuenda una una u
0: ndio
2: kenda tukinyila amiru buwa ya notungatana uwa tumikila nontubu mwadhani ya tuwete kanya kauka itenega atu buwezia
0: yee
2: na hivyo tu kwa buhuni huwa endo wa murungu
0: yes
2: tutu kuitajiri ingi tuuria wa endo wa murungu imbiri ingi murungu enda tulia bubwe
0: bubwe ya
2: kwe untu mpetrebo wa nguwata nilo nda wadida nguwata nilo edeo inyazo hili buwa niya ikiwa moja kilicho mbali huja nienda kuwa lida ntu wadhura na nguwata nilo yura ilabu anakeni nikaku tuika mtu ashorelia kwa naine na imuno uni inkubirika na ngaba na umao na otema na kuyukithimu ya yeyote yote ako inyaka mpika undu kithimu ya koka ikau
0: ii
2: I'm the governor of Meru
0: yes
2: lakini uki akuwala ili mutongo rile raka inisho na kanzi kiri inyaka ana na impa ya na example kwa wale nda ya Rwanda ndona Paul Kagame ya kilingi wadhimu kinyi mto wiki wiki na etate ya
0: naka yukia
2: bakari ya patenda kitu kitu ambigi mani syndrome
0: yes
2: na weta andhiwi kuliti nudhiti kwa Singapore uninda uma Rwanda na ndirewa Switzerland
0: yeah
2: I'm telling you tonele mwanya Rwanda kinyabi ikiviki za hii ni cashless inyama tatu ono itagole chobe wite na kukura mbiye itia chio iti zeno ntiri wana kant kwa nruwayo ndubai kwa nruwayo kule ya wana tram kuka nkwala kuwa stawi mbele kwa ambila chena wata nero na ugiga no
0: ya
2: uki akwele antubate kuiba nwa antubate kuendana
0: ya
2: antubate utia na badhiki ilania paupa kethirwa bainyuma itarine nda kini antu waka ambile kuthiki ilania mutongo rio mwaya bati kwa antu matu sa indi ora bati uba anteto
0: ndio
2: lakini kinya wana nchi limu iba kaika hapa kwa wamaerione ya kunyiriru sarakasi na bako wana ya sarakasi chiumbo bate vya nkuru kiyo tongo rio bukwe ya kuma hui ndi kwa tuika banga kaika baka aika baka wuzi wa musi bubu hui baka ya kuwa uratu wa mwili la nikayama na yotitongora chia
0: ndio
2: na mwela ntaichi ni onkiri enu no wende uke edhila achi ya ntuba taichi boba eteba dhura ba kinyambi timu alino nto inangombe unika kwa kuwa mwadhali nwena tutethe tiku mandemokrasi iku ya
0: yee
2: 92 tuluchu uge mutipati demokrasi amiru watu inaboda haika na kenya watu inaboda tibo baraba 92
0: ya
2: na tibo baraba 97 nika atu utu nikama itabaki umea uzukiye nui wito njenzi ni antuwa kumenyabuwa anu teknoloji ni utuma tukwa watabari ura nzingi kuendelea
0: yee
2: Uni ndenda kuwa bungi dhirikare mutuma kentu kumendela ni kwedo waina focus na vijana.
0: Mm-hmm.
2: Uke ya kulunga miru dhaibwa na Ken.
0: Mm-hmm.
2: Uke dhira vijana wakila amba shetau ni chionde nyamutu ati lare miru mnyaweta egoji. Mm-hmm. Kinyaweta kibirichi ya.
0: Mm-hmm.
2: Vijana bambere batirini wa askari balitua meru youth service.
0: Yee.
2: Batirino kuparendi, kumanchi na mwankawa kangiranduit.
0: Dio.
2: Wangira nduiti ba yata community service hiu kuwa kuveri na wakili ya wantuku imoma anatano kuhungu ine bade ipa kubukuma.
0: Mm-hmm.
2: Deni kumau.
0: Mm-hmm.
2: Ba endwe kolinji ba dhomele kos.
0: Mm-hmm.
2: Yontura mchoro kuito Martin Murithi nto abuana.
0: Mm-hmm.
2: A dhomele ete chef.
0: Mm-hmm.
2: Kosi tu shoti kos.
0: Mm-hmm.
2: Kumau county government kithere ndi uba marketi ndi uroyo.
0: Yonde.
2: Na ntuwa no ba ibu yon tuu kuibuwa matini ambile kuma November 24 dhaina liungi tende 36
0: iii
2: kuu patuka mwena kwele amiru kuina wiliro na kuina mantua meyamu no
0: mhm
2: kelele itene uzalishaji
0: mhm
2: kutia nda kelele yoto dhati ya noto turi ya mdhinene
0: mhm
2: batu vila tukuenda ni ulatu akula na tuina dhiri
0: mhm
2: na tukeshi miana
0: mhm
2: na tukibu ila shambiru ila na baetu ba keethe ila na ba wiliruwe na ba ikumirie
0: mm-hmm.
2: Na kileba atui
0: mm-hmm.
2: Tuwa lelinyo mtoka miyatiri
0: mm-hmm.
2: Kedi yontuwa ni umeemeri tala tu
0: yes
2: wende ndi ya ya skoka kandi ya 6 months
0: mm-hmm.
2: Nkawa woni tuwe na ngava na wetu kana tuwe lunguro tongori ba wena tuwe through empowerment ya wetu kubuthi 1, 2, 3
0: yes
2: na tuukulia
0: yes
2: atu tu ina yaba atu yita wandi administrator nontu tu ina system wetu ya administration wandi administrator na subcounty administrator
0: mhm
2: tukari mbili oturaki mnumu mnumu antu waki dhomo
0: mhm
2: kenda tumia ina atu yiti tenu vocation yirungu wetu na isi ndi hii
0: mhm
2: kenda tumia ndiba atu yi
0: mhm
2: ontu toki tule au ontu utona
0: yes
2: tuka menyamuazi wondi ina plamba batano
0: yee
2: na ina chefu ikumi
0: yee
2: na kiri ikumili uu mbele ba teandiki
0: iye
2: uitresi mirongo etano
0: yes
2: na kibo dhate ni andiki
0: iye
2: kintugu kia tutethi kenda ya tumbo chema ni ya mtu umite Singapore
0: iye
2: kana mtu umite Romania
0: uhum.
2: Kana Croatia
0: uhum.
2: Atura na kuenda uitas maneli
0: iye
2: tuka miyeko jitu ina uita dhate
0: iye
2: kibiliche tu ina mirongo etano dhatu
0: iye
2: Bure Westi, I mean Timau,
0: yes.
2: Kisima.
0: Yeah.
2: Tangaza tu inaba.
0: Mhm.
2: Tunene tu inaba.
0: Mhm.
2: Wende tukamea batwi tukali u.
0: Mhm.
2: Ukulie mwongo yetu ya miru.
0: Ndio.
2: Kupo ndira ku insist ni atiri.
0: Mhm.
2: Tuna focus ya youth muno. Youth agenda is a main agenda kivirikare mtu mtu edingia.
0: Na tu iwa uri ndarika na non to kuwa mbere urarira yo kawaina. Na yeah. Naito arasia manto ya kosesira the current kosesira si na market in outside the country
2: yes.
0: Na reato arasia no wenda muno kila family ikedro ina mtu ngo ukulitango in the siome na kosi kore aboya mm-hmm.

0: Want instant MVP status? Join the new Dick's Scorecard Plus program. For $99, Scorecard Plus members enjoy 1 year packed with perks, like $80 in annual bonus rewards, free shipping with no minimum purchase, triple points on 2 purchases, and more. That's over $160 in benefits. Join Dick's Scorecard Plus today and score more than ever. Tap the banner to learn more. Exclusions and terms apply. Visit dicks.com/scorecardplus for details.
1: Wake.
2: Yee.
1: Wale liya miyanki awikwira wake ni bangwati yo kindangiri inu meano wake ndakuruma nyama.
2: Yee.
1: Aru wa undika chua kake ne tatea. Ne jirenki mama bukeo nchumbura nuwa kwa ndiku mama.
2: Yee.
1: Undiki nyaka kazitangi kake.
2: Yee.
1: Ne jire.
2: Yee.
1: Undika laba hake. Relationship. Nendo kuira la yikire kichiga kito akera ara kire kire ngire de uno mekhare kere nengira to bonde.
2: I
1: am telling you ngire ye jiro mutunga. Ara idika nereta. Wende uno muntu na ora tuita se usiko tu kwenda kutania kwino ngi. Kintu kimo tuna kike tomori ba Reverend His Excellency Reverend Isaac Mutuma to dingia.
2: Ndio.
1: Timu wake ya mbunge bonde. Na natea mbunge lakini wananchi na kila mtu.
2: Ndio.
1: Rontongo eta mbunge ba mbunge baba dhuri ni antu ba miru. Ile mbunge yake drone dhuri ni antu tuwe kwa mfano baba uri. Kana yembe south kana central kana north. Kana south menti kana north menti. Kana tikani east west.
2: Yes.
1: Alafu mtu eja. Mudharau. Awa naichi bala ba mudhuri tipo tuwe tatea. Nende kan kwenda kuwa baatu zaitu oneto tongolivu na mwanya na bude tete nguwata nilo. Na biblia iruwa muntu mwenye haki akitawala.
2: Ndiyo.
1: Ya uniune theka aneka wiruwa.
2: Yee.
1: Na muntu umu ya kia kwa zaantu wabari la.
2: Ya.
1: Okia wale na nyuma kidogo ya miru bakari ya kabaru mine iroe. Rona mwambe rumane iroe kama tuka njirena njirela. Lakini zaiku ya wale lianti wale ikiretie.
2: Ndiyo.
1: Kuina ukiriria. Kuina uiganio. Kuina wendo kwa kuwata ni ya kenda tu safari okula na maendeleo. Tuiki ntukimwe.
2: Yes.
1: Na wini enda kuwa auni oo ngotu wati kunjengira. Ontuku mbasi kwa nini president. Ka president ya oleko nantiwa kwa leluge mwe.
2: Yee.
1: Mantua mengi ya tukenda tulea miru ya kabu izwa.
2: Yes.
1: Na wini ya mbwende na wili yorubu nene muno. Kitha ni kuna ngapa na ikilu kira na ara ura inyumbela nene. Paka rangi ya mnene kindogo kibwa mumiru mwa kwa hawa mbasi nda. Nukuhigwa mantu ya teone koo zeri teone kano ntuba wendo na weya burabu liobu utuma lakini kwa tukantu hapa zela ni iti hapa zetete kinyaba riva kwena kwa wate awa na hivu ntumpete liriambu ya kwena 85% itire na ara
2: ndio
1: na 85 yuni yon kinyayon kapa na kurika na kinyayi zendi na 15 ya katu ikemezo na nyuma tukori ya tiri kinya 85 tuenda kungelezo zilwa bingi vya yo
2: ndio
1: iki yake antu betu yenda bomba tuita na mbele kurela miokerela ana wea na katuma wea na kakwachika mukua wea kalia
2: yes
1: wakia kanyama obiondono miokerela ana bariku
2: bau
1: babe tu ba miru county government of county miru county nende butu itete u
2: dio
1: wena watero na wiga nyo na bungi tukeo lelesi ya zini nene tuka minyatiri
2: dio
1: wea bomiru butuma akimiru wake kilibire nyetu kwa wani national government
2: ndio
1: wea bomiru na mwabatu ya miru na ntu yama ingi ya kia ya zuruki ntu tuta strategic reasoning that is kuzwania mazwania ya manene
2: ndio
1: kuivuo kwa ina wali mwe kwa ilwa iwa ilima inindaya ya munyoro hii iwa lemwa ini ya utu wekindu hii yani wa ilima uvakabu abuabu yubuabu lea ya munyoro lakini wale mo ni otowe kindu otowe kindu iku ukui muno kuhundu utu kwa tukethwa tuina madhwani ama nini otowe kindu tuizwa ni madhwani ama nene yara ya tuma future yidhilo edeo na ingwiti kia ntubu nu ntubu mwankethwa angi championi muno uni aranke edhilo andi ki position ye kwa yara tumoita epicenter kana kitchen yara bikuruirwa enda mwadhani ya tutethia kutoka every department ni responsive na hitu kuhuthi nturabu ndhebu kaguna ntubamiru na hitu kuona ni mwanya na mwanya yoyo yuko nekanyo dhai

0: kineke dheni kuzwa kuna changamoto changamoto kachumba wano ntubangu watanero na wendo buraburio na wikituri buraburio ukezo urutite mnoku wizi onto wana ken ino zei changamoto ikaribu ntua miru wako mwendo kutidima ntubo wendo burawe na bubo mwendo kura wende teki nyozo wako oni lima vikari wabitia so ibu ntubo tuetu ina mazwani ya manene
1: ndio
0: na kintu wito strategic reasoning tuolele tikuraya nontuitu wenda miru itakuraya.
1: Okay, na ntuko inka idiri turone te seneti yu kumila nonto pare wa national treasury nera furoze te mbia semeru county na kentu ketu mbite kinya ntupama wakomba kuhidura batari si mbisara your immediate plan across the county from the financial men sini iriko.
0: Thank you very much. Uran kwa ndakua ni untubunu untubu tiriti odendi unu rombo mita lingo the person untu na iteri soft lakini enda kuwa CS Treasury na buhiti makosa nontumbele CS Treasury kaya kaira president muneno oke okay, inandifika to place
1: yes
0: muneno oke okay, noe wayani te wira nebu kawe president wetu o Kenya nontukinyawe ni muntu ni interest ya miru nyawe ya chenari ngero kula miru uwele kuwa kabuhiti untubu uni madhwani ya kwa ndio nakutari necessary case yes wa treasury kuro miembe cheche miru
1: yes
0: lakini ukilu kira nkili bana nkwa na ngaba netuwa wita naoma itayeli ya dhatu
1: iye
0: amiru wa nkili ba itiri ya kiara
1: ya
0: na nkili bani umitoshi ya matunda na ndona kinye treasury yongwa PSCS yes, warari ingi ororo mieti embecha aluwa ba akili ya nruri ambi ya miru which means miru itiri ya financial crisis miru itanambele na wea na uni buwa na matino intura kwa liangwe na alitingwe wa ngino wa miru kuna baki luki rathi na muno mbele mutumeja uke hivira misara ni vini sinye meri idhatu ya mtura wina loni ya talo endi fota
1: ya
0: lakini za hii misara ni jeni nguli time na nye chelerowe tisilwa ntuku nyingi ikiluki vida no mweli yuku zira na ingu chokiri angaba na tunkazo mnono ntubo ntubo na endele na focus yekari u kwenye nguatanilo na tupwene uiganyo na mbele staff wetu ngavana nachi umeti ura kumbika kenda wakaraba wiritu na wena motisha yule kuende kana
1: ya
0: ntuku inge nda one le antu waba erodi wakas ntuku ya la misi tuare na mochema nina na tongori wanya wa Kenya be yite miru usaina mkataba
1: yu
0: kuwata nila yu ito recognition agreement yu kuwadhirikari utambua mantu mwabatu yu ya uba bakuenda kana matau kwa yu na ya buwezia
1: ya
0: ato so ina agreement na ngunu na union inya na ingi za tore ni nisainete kuchi ya na muanja na ndona vena kuhiru mnuki nyaba weyontu mwe topondo we utibu ungi ona kauntingi kusaina emu yu inya na warenda kauntingi chigi mufano ya miru uka nkwenda kuwa kuyomu wathani ya tuende etie ukilu kwa rotongo ribu wea wala tuete wa his excellency revendi mutuwa ntuwe dhinkia na nile kuwa miru tulietu na wili hilo muno tukemi abatu kaunti yetu hatu itilititu tuketa tu mfano yumu ya kishireka nikike antu wakienda kuonora ndhikura haba kia kwetu wakienda kuona maendeleo raya ya maendeleo yongo ya usonga bele baka ya miru na miru tuina opportunity nja mno ya ukura bila pitu kuenda akini tuleane na kuangarata nono ntuku ya ntuwe ya kuangarata niba kwa leliba kwa nendi mutongo liu iba angie buwe na uli kubu kilele ndele hao utu aleo muangarata ni kindogo nguiru wa maromari na ate tukona wakuwa nukumendi na wabaka ambili nyebo na wakelele o menara bata mapi nuntu governor tuwa Ron Kos na itu itete bubu eja na ndendo ucho kire burun kuwele nguashwe 100% dheneu ya mantua ya irandurila ya Leopardi Rock ni ya iteri soft na hivi na governor hivi ite tikuwa noe nyewa ya wetele wa ambili lindu na muna investo yu kuma ufaransa hivi na itu ile governor la mithila bati ya tawile na ntuku mithila mtimi sovu mko na eletio mithi sovu ntu nariti na dhiri karira nene andele kwa mutongori ya chwa antaira wana kwa hindi kukombika na la chwa antaira na president ya lua tuwati mulio yu na kileke the national government ni elementary utu tulesha le romanti ya mbecha ruariru le ile ringi ruruweja na ruariru ruareta uwele wano
1: So youthi na kinya arimi ibaromba iteri maita mainge muno kumakere county kinyakire utongori guba kulukite na braba kulukire mbese nyingi sigire kyangire kacha na kinyakire ngwisio lakini tukoona county nyingi spend a lot of money kire kurea misara
0: nende uniku kitu kitu wa welfare economics kurea misara na kuno ntu atuwa ingi baraba ndikiti mishara kitu wali current expenditure ni kuwa yani utumiri bubu wa kurani dhirikari
1: ya
0: ukethira kethira ni unende chief of staff ntidi ya mtu wa movies gine nga itaji ngari ya mpendi ya kuntukunari mwengeta Nairobi mitito karandhi na mps mimbi wa manto ya uandikani
1: ya
0: ndomere tentumi ingavana
1: ya
0: nuko mengare ya nwekanyo beterudi
1: ya
0: definitely kinye ninguwa nkarebe kurende inaungu
1: ya
0: nkara rotirine
1: ya yeah.
0: Nuko ma yoyo nzeno maitajira ya yabati kuromero kenda tukura
1: ndio
0: ukethira ofisi ile kenda mtu okwera no ntu woni te era ofisi
1: ndio
0: uketa withira ofisi ni smart kinya wewe ya uliongete kuo ukaiwe proud of kuzo imu miru
1: ye
0: na ofisi ile kwe kenda maintenance ku antu wala betu bandika wa ikithi tuwa wenjibiru itistruni ya pasenti rane ni o 70% lakini stilo bando noto ina development budget
1: ya
0: na inkulika na yama ingi mnoo mutuma ntwe vingia na rate ya rumu mgava na barabari huru mnoo na development budget mgava na orira yukiri yetu orinyu memeri dhatu na rate roe aina mbadhiri ndi na Kenya
1: ndio
0: na kwa absorbu budget ya webo ya nontu kwebayo wa mbecha kwa absorbu ni kuatiri utumira mbeche hii tengi kazi mbeche leche tengi chichi angirikacha ichi ya tumikire kakache liri la choka kunume kwa ntu badi ya chomo kaya ya choka mkava netuno mwaba weka la bindini kuona ni oritingu iwe yo mbeche ya tumika urai kuendekana
1: ya
0: ndenda kuwa maita uu ya dhatu yana ya tano mbone tengava netu akiri ita wabubo ya nene muongo kuona ni ya ene weta nene kenye yetu na bono tukuiluna tuwa shokire mrungu mkafu ndende kwa amiru beri gire weya na weya wune ne saindi
1: ndio
0: na weya wuraba kuona kei mutuma ndewele weuni muleleba kulu ili nyuma weya wuendelete
1: yes
0: weya wu tikabu yubo limoranto ura irukiri achu nidhuru weka naichu alabri ya ve kwa rikira wakangu kundiru uwe na mureo
1: ii
0: batu weya wunde ndakuwa ni continuous
1: ya
0: na batu tuibangite weya wuendele umaza urabu ikutha hii mwanka mwisho
1: yes
0: wana kia nibu kuri huu
1: ok na ni manto yare kuhuye leo mbo promisi ya meru na nyume meri etanda tero kuwerete tuwa wita rengi watu wita manto yanda vairete te ya yo karika
0: ibu baya sana ya mwini manto rindi ya mbiriti ye mbile mbwile unindi enda ameru bau ninkawa na oo
1: ye
0: mtu mwile mwe batu watu ito wangitiki pazu wa mvanene mwomba kinyo kwa hithi mwenene akaadhi ya personal property
1: yes
0: batu kweweke ni wendo mwono wate mwona
1: ii
0: kana ate aksesika na mwongiri nkuwa mwenene mwona te kwenye mwone bure hithi ya nwe
1: ii
0: kwa tuwa kweweko ina dhina mwoninge hata nkamudika ni mwenene dhinera tumisovu
1: ii
0: ndenda kuwa iu ni onkuwa akuwaneka na ache kethi uwewe ya barabarele ku ya kwa anawaku ukana buwe na ngare ku iti kulara njirene
1: yes
0: kethi ni ala uitibi weno ntubana keni weno wa fondu itakakani lakini yoyo ku kana mami okuno edo wali ontoreno nara
1: yes
0: hati umbo kinyakakani na umbo kinyakakani ibu ntuo na batu tuki improve hai mini tukiona mantu ya mtu kwa yamu yene tumi munu ya buwezwe
1: yene tumi ya buwezwe ndenda
0: community yetu ndiko ntukutu ika ntumurume ya kia wachu ya tiki onawo ndiko mama
1: ndiyo au kwa wondi yuko mama yungu enda tuso gera nyume sekendo idhatu kana u sekendi dhate nyo ntunguona kwe matangaso ya biashara alafu tuso gera sawa sawa ok kwenye tuwete matangaso alafu tuso oke
2: Watanira na mururi wa Moria Jumamosi shonde kwa mbili ya dhakumi na ijiri Mwankatha inyashiru kiri Meru FM Watanero ya Ameru
3: Mwadhikira tuwe tanike nande Ukati wanyuma Kenda kudhikira Meru FM Atangasi baku bada wendete Na ibindi bila bio kenagia Ukuma kire mutando yo Play Store kana App Store U download app ya Media Max Waves Wena app ya Media Max Waves No udhikire kameme kaku Kameru FM na rakundhi ori Na madhayara yondhi okwenda Mwadhikira okati wanyuma tuetane ke digital
2: Meru FM Guataniro ya Ameru
4: Mudhikeria nokwenda kuishindira mbesa siampoe kyodike soko faster nigiwo kwa kanya kau Dial star 671 ash uchagore boxi mwakire boxi than thato ure siringi mirongo edhato na kenda araku wekire mpesa pini yaku na usinde mpesa pap gerimu nyakajua kudhai na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganajedhato wawu imbi weterete Dial star 671 ash uwe musindi
1: Yes, I am tukiria toso kera ringi kulukita deka ya kumunainya. Sia ringa dha ira deka 15. Nkwenda anto banki maana yana. Anto maana yana nonto itoko arangia na mwashimua. At least ibobe kudura beso otiwa. Inya star 671 ash. Dha ira na deka ya kumunaitano. Dha ira na deka ya kumunaitano ingu kuiririte siyo kinya. Denda anto. Mana ana beke rongiria kumi kumi si kapito si participate ya sikiri mashindano ya soko faster to anjiri yoreu nkiura na sia na bwana mutwiri abwana to sokera ringi to thiria gona anto pakwa jiri huko master 671 ash right now star 671 ash right now to sokera na mutwiri genda to thiria non to bwa time congratulations mutueta mureke gona kurangiri 27 right now to gera sio dhai mwikire producer nonto wapia mwikire ngiri kumi sikinye ngiri 37 moja kwa moja rikano reinya star 671 ash right now kamburani ya muturi toso kere the final segment deke kumi na itano siya mwisho toso kere tuna deke kumi na itano ruu toso kere utie rao kwa wandi ya rumi
0: ende na kwa kuidoto atena ngabana mawa
1: mhm
0: adura miruant
1: mhm
0: itanda 60
1: yee
0: na weta da yantu kwa tukwa kwa munu
1: mhm
0: nifache tukwa buku mchoro kwa ntumile mpendia musiari umunao
1: diyo
0: na imi zidi ungete wandi umunao nyambitete kwa li antu nkumenya
1: mhm
0: na nkethi lantu kwa tukwa na bakana
1: mhm
0: na of course we itere ade iba abuwa after ba tilito ba ora
1: mhm
0: Mwaka nkwada kuwa bunu ntutu hiku mire ntutu kinyate na wake kwe na kungi kwa meawondi vya kwe kujula
1: Yee
0: Kwechi vitali rei mwe chumbite kwa turned around
1: Ndiyo
0: Yontu mudhara ya kabuidhwa kwa operationalize Yeta nereo lakini tari operationalize na moja reibuidhwa
1: Yee
0: Yuma ntu yoshu kilikuro ni dhirikare mutuma
1: Yee
0: Na mkubwira level 6 ni wakwa, I mean level 5 ni kwa level 6 capacity era tu atumaira kana bila tu atumaira kile level 5 u
1: yeah
0: non tuli ya taki kwa national para stato
1: mhm
0: yombi yombo tu raki iba bangi
1: yeah
0: na bonge bwa nkwelele tukabwizia
1: yeah
0: ni kuleta opportunity nyingi mno cha ntu wetu
1: yeah
0: mutumana ko ile nyake ntu kito ku industrialize Meru
1: ndio
0: kustawisha na tatu meta manufacturing
1: yeah
0: kuenda leto ito kiyuki tayari ito Kipes manager nara Kipes inara ito appropriation industrial park
1: ya
0: county appropriation industrial park I mean aggregation and industrial park inara nje ruidi na norende ikuwa ki nyumba nyingi muno na county yetu yata kuwemba kiyo ni mantu yangi wa chuangawa na kieta muno enda yate muno ya ito value addition
1: yee
0: value addition ni kuongela dhamani kiri kintu
1: yee
0: ina imbilo ya ngavana akira mwano nte ntu kwe mwe mwaro kenu ya kilo njwiri chibwezi na machoro
1: ii
0: then kwe kintu yontu mirai ya tuto tauna no mikunde yika njwiri sabwa na ken
1: ii
0: orendu kwe ntuwa miriti mantu yao
1: ndio
0: na kinyamu ngorika na kwe mkoro tuwelele itari mwe mirai mayani ya tauna walatu tauna mirai lakini with the time
1: ndio
0: nuko na nilua katu kunda mayani ya chai
1: yee
0: umira ibuizwa ya ngu juisi ya ngu arana ya wakunda kawaini wakunda kawaini kamira
1: ndio
0: na mantu yangi ya maingi ya kabuziru wafadla ikuachivi ya eclipse ikuachivi ya mikuwa no vibu ili meate
1: yee
0: into vibu ingi mnubi ya biomba kuongelo dhamana including mnyama teyo nto ya wito ibiscus
1: ya
0: ya kabuwa kentu kena afya mno ukimbo tute
1: yee
0: na mantu ya kareta nkiru ingi bu ungiti kuleta partners
1: yee
0: kwe partner zongi nwa vete kulitana ujusi kwa mfano kwe mwenko mia oke ngavana netite kulura nyumba kwa yuto Sofco
1: ya
0: yeah. Uni eni hiyo ina kapasite nja mno yote vyanto vetu na ujusi na nonto ngavana netu alimatuna abadhikiri ya
1: yeah.
0: Na uwa akarita niliangu ina bo
1: yeah.
0: Beta kulura center yo
1: yeah.
0: Ilaba kia zavete vya meru
1: ya
0: yeah. Ibuntu kwele kikule rakana utelelana njire mu wakana kaka kwa nyeruga ili yake
1: yeah.
0: Kana kaka ukiwa ya nyamaki
1: yeah.
0: Kwele ukiwa wakarumi ya kambera
1: ya
0: yeah. Ukiwa wakarumi ya tuma
1: yeah.
0: Wakagundi ya kalia wakagundi ya kanaicho
1: yeah.
0: Wakabundi ya tuma kwele wakarumi ya kamukinde
1: ya yeah.
0: Kamukimo
1: kakala
0: mantontu mwaka kana kaka ya tate ya
1: kakura
0: kakura nantukana tutemia kwa wanjire mwa ukichu nyele tukwa valiandation
1: yeah.
0: Katu wendo kiliti market into wingi mno bia miru kenda kutu ikambele kuina marketability na kwenye yako na mbeche nyingi za indi wenda ringe dhaburi ya iku wachi bila biura wakilwe mwe mwe ura wadhate kilwe mwe
1: yeah.
0: Lakini ukia kona nyimu ichi itua crips ngiramu mirongo ya tano ili uro dhiringi mirongo ya dhatu which means kilwe mwono yone manata andha
1: ata andhatu
0: manata andhatu lakini kilwe uwa miura hivi hivi hivi dhate
1: yeah.
0: Which means mwure miu akona mbeche nyingi nkuruki kiondo na kiawe
1: yeah.
0: Utubungi kwa lakua tuwa nchampi na nye mnuma ntuwa kithomo na kwa ya nandigini tiki antuwetu nyadi tingui na hivyo ntungava na mutuma for the first time wabu hizi ntuketo scheme of service ya ritingui na hivyo ngue hiviriti orende scheme of service ya alimu raisi ndi enda mwalimu raisi ndi ya duwe nandingiri ena diploma kwa tuge batea nenebo onde kwa tuge ndi uwe mtu wakaibu ena motisha kami ya ulinki ya kuhulo nkongela diploma ili kwa mchara yako wita maiteli nkia kuthoma ndingiri mchala yuki na antwana kenda batilito kinyabu ya antwara bangi na mantu ya yonde matwani ya uyo ngavane na yo na yo mantu ya laka matete nkrone wena wendopo nene muno
1: yes
0: na hanya ni kalaki jani mwadhani ya ntede tindi chief of staff oke denda kwa unu tuwe tira riku
1: ayo tuwe tira
0: aunu tuwe tira
1: na ui imu ntombede te antivancha muno na imbide onde tuwa resti kaunti ya Meru na inyaka tuwa resti Kenya ndi kui na kuntuku itawa yombe mbide wangita maani muno kudhuro kui site ya attraction matuwa resti na kinya kuntuku kuingi muno Meru kuhitha yako ina intobie na nkanya lakini kutaa yukiru serious na ata ideas yuna atomba kudhuro kithani ya ngavana akomba kudhuro kuhikiru maybe security na kuka na njira ikabuedu at least tuko makudhuro tuwe na security kana akuntu at least tu arresti pomba kwa na baka camp
0: wana keni uwe uriwe tamantu ya ngine tu imuno wendila chukutu kutila wandika nyugi mwa uwe atiri uriwe taki mwa endari mtu wakwa mpichire ndandaro ya lale kwa ichi mtu mwaka kuke endine le kwenyeni ya kashu wewe kwenye ndandaro endine le kwa kimantu yu weta ya tourism miru ye na ila tuweta untapped potential ni munuki tourism
1: ya yeah.
0: Temwene la kui resources tu limiti lakini nakanyoka la tuwe nako nga wana yantua la hithiri ura ngitiu ni erirwe dedetirwe wakombwa na wisraeli kumakia mindiani arirwa ita na inya uwi niyo kuwa tu nenda kuwa ukia kwa leli ontu irire wito wa Mureda National Park
1: yeah. Ajini
0: Miru National Park ndiye Mureda
1: yeah.
0: Buratu kuenda ni kuhakikisha kuena ila tuweta activity tourism activities
1: yeah.
0: Antu waibu utaliba tu anache tu kuona mbiti muidhu une
1: yeah.
0: Lakini mantua mbiti kando kwenye kintu kiwe itua yonto kwa mfano oe kakele ni imuichi ya tuano cheza nao kenda leto kwa mbiti kukuona mbiti utidi na kuwe ndi tukiri ya lunch
1: yes
0: definitely tuana tuwa tutu cheza nao tukidhu mwala bousing castle na michezo ya tuana yuno pati yotali kwenye nito vingi bila nito bomba kuona kile kachoro vilinji kabuizo nao nandele kuatenga wano kabuizi ayo onde my brother
1: yeah.
0: Definitely no mwaka university wetu na wotu itu weta na itu wele nga tuwe la atiri inyaburi eni ume wewe ito wili kithi yonto tuwe Meru Cultural Village mati kandi poti ya serious ili mbuwe ngawala na kubanga tu wili kintu kekeja ngie murera
1: ya
0: yeah. Nala tuketho tuwe na cultural festival yonto ura wana antu wadara kanidi wetho wene ure ngitio nala tuweta tuwe nengkiro yonto yonto yonko mimbe nete kunengkiro muno
1: ya yeah.
0: Kwa hivyo ndina kiwa hee no yo hee wakia hee mire mire tiokachwe mami no yo hee wakia hee mire Miretio kachwe mami, ntelingi okonai, miretio kachwe mami. So, kwe kamanda, kwe nantisti betu wa kimeru, baraba inandumo chetu ila original. Na kwe ninyila creative cultural dances. Na mantu yangi ya mengi kinya historia untuire buetu, kinya tuwe takuruba kai, bae totuwa ruonuruwa, ura miru batuire, ura miru pomire nubwa, utano inaro umire. Mjuri ncheke ina ya umireka urobesha unuhu, komenjwe unuhu. So mantu ya yonde ya kabuto nengu menya waziri umu shukiri ya mantu yu dha iyo, ito esta Dr. Esther Rukunga. Na high supervisor wa ningaba na wetu. So wika nguwenda kuwa miru ibele kire mawea mengi muno ya datu kona. Na kenda ntukwele ya kinya. Amiru wedo wena wirugu unina wendo wune bocho ke mutu mentu edinge 2027. Endele haingava na wetu. Kenda tuendelea kuona wea buu. Na kenda tuwelelu wea buu ngina buu ngiza indi ya datu inayo. Tukinyide miru kiwango kingi. County system ureka lete kwe county ukura muna kwe county nye ikuila. County le china chiacha akina kelele. County ute no yu kinya. Lakini county lesi na mutongori oko focus na maendeleo. Ukendela county naendelele muno. Wakiwa wakatoka buhidi wale andesho ni bauwa buhidi le tene. Na wale matule ya hai. Yayo. Manjutu kwa ya kufocus ni vijana betu uba ujuzi na wali tana kenda tuba endi kinyan vichi ya ome. Iyetu wale uba endi mtu apply ngui nyari wana eta. Ta hitu kwa nyendi na mutongori omante eta. Umbele itena atu tukiwili mantu hiyo onde ontungu kira mibangwe yeyeni hui wangaibu mutongo uliumua omunene mnonde na edhirikali anoro wangilu wakaria ambili ite mantu ya kutethi vijana huu wano passport yu ningweke passport itu kwa apply waya atura ruinene na passport ite imweka yilini passport imana na mangiri enda vijana wetu katura andecha ome pare tandola into kitu diaspora remittance kano kuretwa ikirorisa ya nuhu ilewe ya muno karuwa no tonga wa migongo bukaru gairu etu isa ya milongwe tanda tu mustari mwewe nana nara tu wea buibu tu kuenda butu kinyila nontu wana keni uwe ukedhori indi chaome unaku ukuriwa na mandole ya maingi na uhori ngwe nyodo ingwe liku nyodo ingwe woka nyodo ingwe kutambia kuruwe weto kiangiva nyodo ingwe ya kuruwa nyodo ingwe mundene uomba kuona mantiro kukwiti kinya kinya mbwa umutimu mtu uombo kinyila kiwango kiunti kwa ilawa an example mtu ukedhila mtu untu mtu kusabu antu wito mba atenda haina mshara ya nenea mepo parliament ukedhila kilina hai kiwango keuru muno hali ulean director wa county kana director nyo national government ya yetu kuhila amiru batu focus yetu tutilimitendi na miru bondas mizwani na madwani global lakini tuke acti lokali miru wariku lakini atuna wendo wune ni mwona kuinishe kuku ingitu kemi amiru ba ni wane ni betu amiru ba ni wane mamulaka na ba wiru ba atu nengkira na intu kwenda ba wirua na ba unikinyaba mwona yatu inawo inayo na baraba romba hapa mingimu nitu kurombe la miru nilekuwa maromba yatu kurombe la miru yochoka na uli nkwenda kuwe nye kuwezi wandi chief of staff nkumia kuwe wangi mnoba ando omerete nkwa chokile nkado mnu nontuba kuwezi wabaki desire wimi zondi utongori ya nebwa miru na mwekulu ngiba ati chokile nkado mnu mwekulu ito karambuka ile mia ndio tuwatu ile yoro tuwati na kia dhokia fayawero uvisi newe na nye na mpete kanya nkwezi wandi ya device ok kukijone kare nda mizondi mapu ine miru kaunti ntika ulele mpempene na hu mwaguru mwuru na mwudari meburu ngeo inkadhe miru wongi finali nguchokiri ngava na wetu mutuma ntuhithi ingia nkazo sana sana na nkaromba mwadhani ya mwudari mina njire nene muno no ntuwa kuduwe na imani na uni na kuwalelia kwa na mtuuna kubua na mtuuna kwa na kulitangwe ya mtura ubati kuduwe mweti kwa muno na uni nguchokiri ya miru wegi muno nkazo ba mwitu interaktiti ya wote nende uvisi ningi nina nini na baka wa mtuunu umwea wala hitu kwa hali ya nkulinga ilo dhimu ni mchoro kwa Rwanda mtu umu nene muno waziri ai mirora wili tikinyawe kuwa mantia yako ya bwa kukangwa na kuwa mantia celebration ya bwana mtu antwa Washington DC bamwe bailiti wakadiana ba lechenana ba ba posting au na antwa Ireland ni antwa marete yani mantia bwana ya itengo lobo
1: na tutakwenda uromera utukondo kinyamonga kiri national level tutakwenda tuku moto zato na rais weta mutweri ya bwana
0: ibo bwa thank you so much
1: yes
0: kwero okay ona kura yeno mwanko kinyitiro bya giant na right kuna giant yito mutuma ntwe vinge no kinyitiro bya yo
1: mhm
0: wa right kwara chena ofisi ne mno ya chief justice tukela chema ntwa ki ya to kinyitiro ne kero yo which means ntwe ati ki mbo kinyila ngaya kinyila dino ntwa opportunity unda wa ninga bana
1: yeah
0: na uni ankwenda kuangeta na mbere omuromera
1: mhm
0: nkaromba mno yito muromera na tumu supporti
1: yeah
0: kinyeke siasa
1: mhm
0: na tumu ekura
1: mhm
0: Mwa mutano ito ntoe lingia tumwe kanya nile ototongori ito ya ntoba miru na kuona kare mutongori okubwa no konsina na kuona kibwa nendelo kwila bwana ken kile kwa ndaro mero baba ingi kele ingava no muwe kile uranto ambe na baba ingi mnoba kiwa mtuna kubwa baba ingi nene ndipa mure hapa kwa uwe ndi uko endo wala ura kauro wake ya kwa mpanga batenda kwa mtu ukarakai na nyota kana mtu ukaraka kui akungara anya lakini uko na uyo ni mutongorio ina mwanya na biblia ndio ndio antwariete na wiganio na wewe bubu ya badiete amwe no mama utaya mazongi ya turi moto ya aruni yake na mania kile mwanga mitumie nguka chawe
1: ya
0: na ngwe ti aruni wewe aruni haruni mutiri ya bwana
1: yes itu isi oe mtu uise kwenja enja na to expect ya a lot kumakiru wo karlo bekumake tofo kuikona tofauti mwonga nyome ndeguru
0: munu
1: ya
0: munu kituito sifiaras tulenda miro wengi munu wame sifiara machef mawita mamba atenda mixologisti antula wetu wa barista kubakuru wakawa kwa na ken uka imanjini nda kwa yoko nitake mutu yati wetu wa Tony da hitu kwa liari Washington DC
1: yes
0: atena manstazi yontengichi ya buwana atena mandingiri Lebu mkitinwe guru wakawa.
1: Ya.
0: Yeah. Guru wakawa te uundi ngiri.
1: Ii.
0: Tuna mtu yoro kwa Rwanda wito national yonto vidale.
1: Ii.
0: Aiko andi kwa rea content yo kambu ni kawa wito Rununu Coffee Tea. Rununu Coffee Factory.
1: Yes.
0: Andekati ya mbira u munto ocho na kawa. Awa kethi ngiri ndiye kana ambi. Are wa mbeche njisa indi ya winde ili lecture Mount Kenya University.
1: Yes.
0: Tika ndare kwa kindogo ndare wa boya muno.
1: Yes.
0: Uwende amone liyo mtu uchuna kawa ambirani uchuna kawa wetu mwita likara
1: ya
0: ini shoti yangu na kuwa ambiru wa ikuma ntua mingi mtu ntuke mwendo ori ya ntua nje kwetu na kwe dhineru nda bori ya tiri haba ati natu dhineru imbira chana wetu wadho mera kwa uchiru we ibe tava miyache rwe ruidu dhine turi
1: yes
0: utiona landi savea ukuma nje kwetu landi savea iba chuka mantu antua rwe wawe ingiyo tena mtu kwetu so kanku nda kuwa atire ambiru utongori bo mutuma ntwe lingibo tukumura mezo
1: yes
0: wala utongori bo mutuma kukundisikabo kami ya weu kathino turume mbilioni ike ya tukwithiria barabara yumite na emini ike ya tukwithiria loko yumite national government ke ya toke na chivitari wadhaitu kwa adia wende ima wa njeneru nonele ndonu kikimo kiingite ya uma kikita wa lokomotiv ya hini kilalite kikati lero njeshi woka wondi ya
1: okay
0: sio unora ndiskavira kuno kamendwa miawe ukadino turume matunda national comment ti lazima tukira emiro ato amire kuzilu nkanao na tutula to aino ntuito nini
1: okay we nabisa gandi that
0: eh nenda kwa atweta na mbere kuvurira amiro no baretira waya kinyabo kuma kurayana kinyabo kuma ukui
1: no nto tuina
0: make sure amiro bakuwerwa na bakuvarimwa ukilukilo tongori ba his excellency reverend mutuma ntwe dhingia
1: okay non tu tuina matangaso yote ite kurani odhai ngukua sekendi date siya kudhiria
0: nenda ku mbele kanki njithi nkevi siya mwene nukua reverend mutuma ntwe dhingia lakane tuwa miru nontungu mwene timi itaka memene na mbele nkevi ya miru nandiwa kevi buru mwene nkevi siya ngabana nikinye na pungi ya kwenda kuila miru itu iligire weya let us expect the best na mantu yete tena mbere ya kibuyana tukiona weru na tuibarete na mantu yaba tiona mbere tuina madhwani tofauti ya kubwani ya biyabita tuatonga na kutatonga wa mbere
1: ya
0: yeah.
1: Asante sana
0: thank you wana kenu
1: tukaura nentuku wenge kethia ngavana
0: kamu kethia
1: mhm
0: amiru bonde wa kethike na balade buwabe dhuna kimi kiki ya kitharimo Nkibe abatu miru ni titikula ya.
1: Asante.
0: Thank you very much.
1: Okay. Mudigeria ndaiga idha tetiri na niko na antu nova kuendelea kura besha rigano reinya star 671 ash right now ukarea besha set limit yenge kuma the year 35 antu bangi mana yana niko ndawe kiro ngiri kumi kumi kumi siya kapito siyo patispiti ya siyo kiri mashindano ya soko faster. Okay, toso okay, right toso okay na daktari Mathias
5: Mutama ni yoka yodhile otuweta kembeti tina baita tiambi na oteko chenjia
6: motuwa jaka ilo biteko tutendia neke
7: hai toko raga
6: Nyambe tia kwa itira ragire.
8: Ngoko tia kwa itekore kia.
5: Ngoko tia kwa itekore kia.
6: Aremi, aremi.
9: Haa, muge ni aremi beto. Batweja nice choice animal feed. Ituige tuwe kerero kenu, neketo eja kubono kia. Ijo bieto bidhide tuwe na teknoloji ya kenande, na gotigera bie na quality na standard yegoro.
10: Muremi, oremi buwaku ebo agiretwe in nice choice mkombozi feeds kuma nice moya. Tuna iriyo vya ndevya ta Dairy Meal, Maize Jam, So and Winner, Pig Finisher, Chick Mash na Kenyeji Mash. Bere ya betigaga ndevya siyaku siye na dhiri ya mwere na kwa faida inyinge tamuremi. No vyo ne Angrovet area ya kwenawe. Kaire, tuna mutu jwa Nice Extra Premium, Nice Extra Nkano na Nice Pure Pishore.
4: Mudhikeria, noko wenda guisi ndira mbesa siyampoe, kio dhikia soko faster, nige wokuwa kanya kau. Dial star 671 ash, usha gore boxi, mwakire boxi dhan dhato, gore ya siringi mirongo ya dhato na kenda, arafuwe kire mpesa pini yaku, na usinde mbesa pap, geria mwenye kajua kuthai, na nowe musindi wa kimanja kia mwankangirima ganaje dhato wawu. Imbi wete erete, dial star 671 ash, uwe musindi.
1: Yes, I am Mudhikeria ya star 671 ash the year 35 virango kuririte nko yuki anto maneana daktari Mathias ya kiara si rigana daktari Mathias ya thero ea rotero roa mutunto driving ari treat imirimu mingi ereo arthritis kubwa yani high blood pressure kenya murimu wa sukari nguvu za kiume baraba tena power watu wanapata power nondo tunataka power omu kinyele 0722 309381 0722 309381 Liga nambeu 0722 309381 Ethero wa mutonto driving apo kwa hospitali yake. Ati mera ndawe nyingi siakuma thisiome rikana idhimu nudhari lakini ndawa ni nusu marei. Karibu sana daktari.
11: Asanti sana bwana Ken. Kwanza ni kushukuru Mungu na niseme asanti ni kwa sababu ya nafasi hii ambayo menipa ili niweze kuendelea kuongea na watu wetu na ili niendelee na kuhamazisha na kuwaelekeza umuhimu wa kuangalia afya zao. Ndugu wasikilizaji mahali popote mlipo, jina langu ni Daktari Mathias. Daktari Mathias ni daktari ambaye nafanya kazi na kliniki za Good Cure Nutrition Clinic huku Meru. Na ninasema asanti ni kwa sababu tumeenda vizuri na nimekuwa nikija hapa kila siku ya Jumapili ili niweze kukuhamazisha, niweze kukufundisha na niweze kukuonyesha umuhimu wa kuangalia afya yako. Manake kama vile mimi huwa nakuambia ni kwamba afya ni nzuri sana. Maskini ambaye ako na afya ameshinda tajiri ambaye ni mgonjwa. Afya yako ndio utajiri wako. Na kwa hiyo kuko sababu ya wewe kuangalia afya yako. Ila hali mara nyingi huaga tunachoka, mara nyingi huaga tunakufa roho kwa sababu labda pengine uko na ugonjwa ambao imekutatiza kwa muda mrefu. Umekunywa madawa mpaka ukazoea ukaona kama ugonjwa ni haki yako. Umekunywa madawa mpaka umekuja kuweku kwa mimi kujua kwamba nimezoea hii madawa, nitaishi na hii madawa. Lakini ndugu msikilizaji, ningetaka nikuambie kugonjeka si haki yako. Hapana. Haufai kuwa unakunywa madawa kila wakati mpaka unajikatia tamaa. Na haufai kukata tamaa until dakika ya mwisho. Ndio maana kliniki za Good Cure Nutrition Clinic mimi huwa nakuja hapa na mimi nakwambiaga mimi ni mtumishi wa Mungu, mimi ni mchungaji, nakujaga hapa ili niweze kukutia moyo. na niweza kukuambia kwamba ni vizuri wewe ambaye umekata tamaa uweze kutembea kwenye kliniki zetu za Good Cure Nutrition Clinic. Good Cure Nutrition Clinic ni kliniki ambazo tunatibu kutumia tiba za asili, na ni kliniki ambazo tumesaidia wengi ambao walikuwa wametupa matumaini. Kwa ugonjwa yoyote ambaye inakusumbua, usiwe na shida. Nitembelee kesho na wiki hii yote kwenye kliniki zetu Meru, na mimi nitaweza kukusaidia. Ninapoendelea na program hii, unaweza ukanipigia simu, manake upande mwingine wa studio kuna kina dada na kuna madaktari wetu ambao pia watapokea simu yako. Nambari yangu ya simu sijabadilisha, ni ile ile ya 0722 30 93 81. Nambari ya simu ni 0722 30 93 81. Tunapatikana Meru Town, na Meru Town tunapatikana pale Motonto Driving School, ni pale Mutindo wa Kangangi, barabara ya Tomboya Street. Unaingia hapo Motonto Driving School, mtuko hapo mlango namba 8 na mlango namba 9. Wakaaji wa Isiolo, siku ya kesho pia nitawatumia madaktari wale ambao wamehangaika na magonjwa kwa muda mrefu, na kesho Isiolo madaktari wetu watakuja, nitawatuma pale Afya Milk Building, ni Isiolo Town nyuma ya Imani Hotel. Wakaaji wa Lale, nitakuja kuwatembelea siku ya Jumanne na nitakuja kuwaona. Nitakuja pale Kamukunji Stores, ni hapo duka kwenye duka ya Tyson Electricals. Maua Jumatano madaktari wetu watakuja na tutakuhudumia siku ya Jumatano hapo samaki. Siku ya Alhamisi ndio siku ya Thursday, madaktari wetu watakayekuwa kule kule Chuka. Kwa wale wametoka Embu, wametoka maeneo ya Chogoria, Lonyenges, maeneo ya Mithiro, hiyo maeneo yote ambayo inazingira Tharaka Nithi hapo, mkuje Chuka siku ya Alhamisi. Hospitali yetu iko Chuka hapo Jackif Plaza, ni hapo kushikana na Magunas, na Dr. Mathias nitakuja kuwatembelea siku hiyo. Meru Town tunafungua kila siku, na kesho pia nipo kwenye ofisi. Tunafungua kutoka Monday mpaka Saturday, lakini kesho nipo Meru Town. Unaweza ukakuja kuniona na kuona pia madaktari wetu watakutibu. Tupigie simu ni 0722 30 93 81. Clinic ni Good Cure Nutrition Clinic. Wewe ndugu msikilizaji ambaye umekata tamaa, nimekuja kukuambia Good Cure Nutrition Clinic, utatembea tena. Tumbo itaacha kukuuma tena. Arthritis itapona. Sukari itaisha. Magonjwa ya pressure haitakuua. Tutakutibu na itaisha. Alafu tunatibu vizuri sana, na dawa zetu ni dawa za kutoka Ulaya, dawa ambazo hazina kemikali. Tunatumia dawa ambazo zimetengenezwa bila chemical, dawa ambazo ni natural, dawa ambazo hazina tatizo lolote, na dawa nzuri ambazo zinafanya mwili wako unakaa ukiwa salama. Na kwa hiyo ndugu msikilizaji, wewe ambaye umekuwa na magonjwa kwa muda mrefu, wewe ambaye arthritis imekutesa sana, umeuza kila kitu lakini pia bado unajihisi ya kwamba umeisha, hauna kitu kingine imebaki ya kuuza. Wewe ambaye joint zimekutesa sana, wewe ambaye mgongo imekuuma miaka nenda miaka rudi, na wewe ambaye unanisikiliza lakini unajikuta kwamba miguu yako inawaka moto, miguu yako unakuta miguu yako zidi ya kwamba inawaka moto, inauma na vidole vyote vinauma, wewe ambaye uko hapo hauwezi ukafanya kazi yako yeyote, manake si mikono, si miguu, mwili wote inakuuma. Ulipoenda kwa daktari, uliambiwa ya kwamba uko na arthritis. Na ni kweli uko na baridi, lakini licha kwamba uliambiwa uko na baridi, madaktari wamebaki tu kukupatia painkiller. Na painkiller, unapopewa painkiller kila wakati, si ati madaktari wanakusaidia, ni kukuua, wanakuua pole pole. Manake painkiller si dawa za kutumika kila wakati. Uko hapo umejikuta kila wakati miguu imefura, magoti unaambiwa mpaka utafanyiwa operation. Daktari anakuambia uende ukafanye therapy, unaenda therapy. Lakini hata kama unaenda therapy, unarudi nyumbani na maumivu mara mbili. Na ningetaka nikuambie kitu kimoja. Clinic is a good cure nutrition clinic. Nimekuja ni kwa sababu Mungu amesikia kilio chako na labda pengine angetaka kukusaidia. Na ndio maana akatutumia watu kama sisi ili tukupe dawa ambazo ziko na uwezo mkubwa. Mimi yangu ni kuzulula na zululaga nikitafuta dawa kwenye mataifa yote, kwenye mataifa ya nchi za Ulaya. Nikichunguza ni mataifa gani kuna dawa nzuri ambazo hazina kemiko na zinatibu.
4: Mudhikeria no kwenda gwisindira mbesa siampoe kyodhike soko faster nige wokwa kanya kau dial star 671 ash uchagore boxi mokire boxi than thato ore shilingi 39 alafu wekire mpesa pini yaku na usinde mbesa pap geri munya kajwa kudhai na nowe mushindi wa kimanja kya mwankangiri 300 wau imbi weterete dial star 671 ash owe mushindi
11: na nitakusaidia. Na kwa neema za Mwenyezi Mungu Subhana, utatembea tena, utafanya kazi yako tena, na hautakuwa na shida, kwa sababu wengi ni wale mpaka kienda choo hawezi enda choo. Anaenda choo kama amewekewa stool ama labda doo imewekelewa, maana yake kukaa chini kuinuka miguu ni shida. Ningetaka nikuambie kitu kimoja. Arthritis ni ugonjwa mbaya, na arthritis inafanyaga mtu kiwete. Na mara nyingi unapokuwa na ugonjwa wa baridi, hautakufa ni kwa sababu ya baridi, utakufa ni kwa sababu ya moyo. Manake watu wote wa magonjwa ya arthritis ya baridi, asilimia kubwa ni wale wako na matatizo ya moyo. Na kwa sababu ya kusikiaga kila wakati mwili nauma, na anaumwa kila wakati, unakuta uchungu unasababisha mzunguko wa damu unakuwa na shida. So ni rahisi sana ukute mtu wa ugonjwa wa baridi ako na ugonjwa wa pressure, ako na asidi kwa sababu ya kutumia painkiller sana, na moyo uko na shida. Na kwa nini ukae ukihangaika? Kwa sababu wakati nimekuja kukusaidia. Wewe ambao ulikuwa umefika mwisho, umeuza vitu zote, hautauza kitu ingine. Hapana. Wewe kuja kesho, mguu wako, fika kwenye kliniki za Good Care Nutrition Clinic Meru. Tunafungua kila siku Meru kutoka Monday mpaka Jumamosi. Lakini kesho itakuwa vizuri, ugonjwa haiwekwi. Kuja kesho tuonane. Mutuntu Driving School, ukifika Meru Town, uliza Mutuntu Driving School. Utaonyeshwa Mutuntu Driving School. Ingia hapo ndani, mlango namba 8 na 9, hiyo ndio kliniki yetu. Au labda unipigie simu. Hadio kiendelewale, na nitatuma mwari aweze kukuchukua ili uweze kukuja tukufanyie vipimo. Na ujue vipimo atulipishi, lakini ukuja na pesa ya dawa. Usikose kubeba pesa ya dawa, manake kupona ni kuzuri. Lakini pia hata wale anajihisi ya kwamba hasiki ugonjwa yote, ni vizuri ukuja upime, manake tunasemaga prevention is better than cure. Yani kuzuia ni bora kuliko kutibu. Na labda pengine nitakushauri ili kama kuna ugonjwa inakushika ikose kukushika. Namba yangu ya simu, chukua kalamu na karatasi, andika namba yangu ya simu. Ni 0722 30 93 81 0722 30 9381. Jina langu ni Daktari Mathias. Na mimi nakwambiaga na kutibu na weredi, na tena mimi huwa na kutibu nikiwa na muogopa Mungu, kwa sababu unajua mimi pia ni mtumishi, na kwa hiyo kila siku katika dua zangu na katika maombi yangu lazima nikumbuke wale wote wanaingia kwenye kliniki zetu, na niambie Mungu awape neema na awasaidie wanapokunywa dawa ziwakubali. Manake mimi daktari natibu tu, sina uwezo wa kuponya. Kuponya ni Mwenyezi Mungu anaponya, lakini inabidi ukuje ili sasa nikupe ile kitu najua itakusaidia. Mnataka tuangamize magonjwa za baridi, magonjwa ya mifupa. Tuangamize magonjwa hiyo, itokomee na shida za nafsi. Atiwezi pindua shingo.

0: to do so.
1: Meru FM, Guataniro, ya Ameru.
2: Enarua tukawa tanira na Tone Murioki wa Moriari ngekere kichunsi kia biere ukoni uremi Buambamba County ne ya Meru na County ne ya Tharakanithi. Tone Murioki wa Moria, tuente tuiji.
3: Modikeria kere gechuncha kia bere kia giure mi papa mbano tukwata nereta na mutaram na mure miure nkuma erias muredi ageto tare ria geto miure mi bobo butiro kira amu ankira nandi
4: mantuneja uri mi boba amba antu venda kulima mono ende kanto batera dhomi dhua karija akaba atiga nereneo baba inge ende kuri boba limaga muinge jo anto joga yata nande kwa mbeli ya kudhomi dhua uri mi boba amba bona wega wa uri mi bobo bwa bamba so nira chie na roje antu iba kweni karenjwa uri mankuruki so ni chia rende Yes, itwa ugete tuga chemanya na MCAs bao tuonore arimi baga tethe kabonde barabari suni u chianda gabamba dene mero itutethere tweni kavana mutuma na rigo tugirira bamba kuma Nairobi aturetere operative chieto chionde kenda arimi bonde baga irwa bewira itutethere tweni minister wa agriculture dene county kenda tukan distribute mbeu ya bamba kiri arimi wasiri wa cooperatives itukalete ndiguru nuen na wendi kenda gato kondinitira ure tukethera tuina jinaris chia kungana ira chikomba kutethia ulimi babamba ndene miru
3: kito anga mutani nwa mukariri kite urunga mirite alimi babamba nkuru kiangiri mugwanja
5: challenges ya kira tuina shio ni dre of beu lila ilikari ya tete ikareta mbeu ngai ikekeja challenge number one number two challenge ire rejele nande ikuma keafa kondistributi mbeu ya tonya kiri residencia secretarias ni odhi ineri onde kwa udhulikari ni turingite ndiguru this season bambereo kuona aja ni intervention ya agriprint ratu harini hoye yetu ndenda kuchallenge katangu ke kuita mwaka mutaika yanku uli bambera tu yeri reti na ambaji ilatengwa 750 tans bechi ya bati kuja meru wake iti akinya bongi kaunti ya meru nina ndedha hii bakuno kamedho turu reverendi karo bambiri ya kuotweta semihari na hari anduwe yuwa kuenda batakeri nuntu tutumba kubale tayari hivye misaanda na vena crop teji ile kukua mwana mulezi ya chuga ekona ambura limwe ni wabakela
3: Kere na boare mionde bagwetete ati bari na weruba kumirima
6: madena la tukone raja kwejira bamba ikwezerwa rera twari mabamba otote kwana ndawa ya obwatiria tugwirira
7: kamboni ere atugura era bamba ya babu tugwithio mai batwira batugura bamba na shilingi za tatu ne twandire bamba eka nyingi muno
8: oni bitikite bamba ili mbesha tugita rera twari mabamba pro 1978 oya mwanga 86 twagura na mbechi ngubu lakini ndibu kwa kari ndambere ni atotetagia twakari yakatukwenda kura kwa mabamba na mbeo twarega kujukia na to andre bam 86 pa ura round ya mbere round ya yili kape yire pa kamata ndo wata ature ya cash round ya yili wata arete mbesha kutoka siku hiyo mpaka leo hii hatu japati so pesa kwanza nyawa itaka hitu pa kara ya kote kumijeka endere ya ndo bare hirwe ni bamba na pomi teka hitu hantu pa choka na nyumbu ndo mbi ito amenyere ka hitu kukuli ga amba
3: nge reporter Meru FM kuma Meru mbeta watone Murioki o Moria
2: ni boya tone Murioki wa Moria ni onto boa uritani ebo uko ni uremi ebo ambamba tukire kiria ni ati mutongoria wa kiama kia PNU Peter Munya na menere tethirikari niko tamilia a Kenya merio emerito amwe na wite dengarama ya utoro mwandiki wa nteto weto Antone Mereti wa Kenya na otumenyethia nteto iye
9: Ni mutongerio kia magia pie ni upita munya anu okuromba giteki angavana Meru Aki adie nyume kurugurio bichi ya kia magia kientereche githongo sentru imenti Na aredhi munya menere tedrikade nontobogu ito ya murigo kire a Kenya
10: Hivu kwenda kwendelea honko muromo Hivu kwenda kwendelea honko muromo Hivu kipo rawa Hivu kama wata nebo na national government Hivu ni wama kwenye kuo Kuamba akibu kuo Hivu amba akibu rembi
9: Munya kimeneria bonde baraba kugweta nirwa na thirikare ni niromba kire akaliba century menti
10: atishino wo bure wo bure beto kadia thirikare kanani ukadia mwananchi ndio kwa kia ria nasi ani na watu wa kuvira maisha ya kuyatoka tukoroya watu andika watu watandatu tukawa tuna tuinde twenge ba tukawa tuna tuinde kwa kila dore anda kwinye yote muigwa na maisha yote ya dia
9: Kiri potera Meru FM kuma kithongo sentru imenti mbeta kwa Antone Meriti wa Kenywa.
2: Ini buaya Antone Meriti wa Kenywa. Na hau niongo ikira katanta kiri nteto sieto siadha idhato na njira. Enda jahita nambile kuthikira Meru FM wangu ataniro. Ya Meru ninga ito wa mwenene Munguru.

0: Yes, I'm talking about the gate and the me Antobara Garaga Baba Quendela Ukumo Dayari in Kanjan Kornara and Giri 72 Dayo Dai to Quaria and Intere Akorea Besasiake Kunam Tuito Sam Muremi. Congratulations Kunam Tuito James Mishubu. Congratulations Kelvin Kedinja in a star 671 Ash Atara box number 4 Utebu Karekuo Ataluso Beona said that Meta Kenda Nanende Arangiri 56. Congratulations Sana. Good on to Neolalia, Mia Machine in Bonia, Munto Nayase de Ter, Naviare, Philip Kemadi, congratulations, or Grand Grito and 7 LBC, LBC 1 Nasibwa, Wanasibwa, Ilitra Kuri, Enoko Murim, congratulations, Newton Muet, congratulations, Elisikawira, congratulations. Rigano Inya Star 671 Ash, Tiguanda Vita Guraniana Mudoni, Utamba Kuidroa. Ukilea mbesa siyaku kwenye mtu yitu wa Patrick Muriongi rikana kere boxi utara boxi usi na iwe wabi bingi mno bia kwa usinda nirwa iwe wabi ure hibio usinda na bau adre kwanza ndena mno arume ba participate ino ntu as a man you are the sole provider usi ura tu a sole proprietor uo provider au aku uo provider utongi hakuna mwingine mtu wangu otonge otonge omba kwedhwa a providing pia no wewe mtu wangu kwa hiyo inya star 671 ash right now
1: usikunifanyia ubaya wowote na unajua kama ushainifanyia huo ubaya ushainifanyia ufala wowote kwenye maisha yako na unajua kama najua ushainifanyia ufala na hata kama ujui nakutana wewe na kuchekea pamoja na upumbavu wote na ujinga ulionifanyia. Usiniamini. Nasubiri muda mzuri tu, nasubiri muda mzuri ni kuonyeshe kwa nini kenge sio mama. Na mama.
2: Wanaume, kama mwanamke anakustrati kwa nyumba, hakuna haja ya kumchapa na hakuna haja ya kupishana naye kwa nyumba. Fanya hivi, mpangie manguo zake vizuri. Mwambie kama mama leo nataka tutembee kwenu na mfanyie shopping ya kutosha. Muende na yeye mpaka kwao. Ukifika kwao waambie wazazi wake, "Mimi hii nimeshinda mama, nimekuletea mtoto wako vizuri sitamchapa."
3: Tribes ya wanaume na tabia zao.
2: Na mtafute wanamke mwenye anajua kazi. Si wanamke kuweka tu makeup na malipu si kwa mdomo. Hata ajui kukoma. Ukimwona kukoma nyumba ajui. Tafute wanamke anajua kazi bwana. Wanamke anaweka tu mafuta mrefu kama za mwele kwa
0: Tafuta mwanamke ambaye anajua kazi. Ti lazima ndirage menya kurima. Lakini ana akili sio kuyobeza kinya mtandao. Ila tuteta kazi za mitandao za kufinya kompyuta. Kazi za kufinya kompyuta. Kompyuta wewe ndio idhimu. Okay? Idhimu uliye nayo mbesa. Ina star 671 ash. Ndio ndale. Daida tu na 29. Bikira anto 15k. Ngiri 15. Anto maana da tu baraka inya star 671 ash beba mbere. Daida tu na 29. Kufinya kompyuta ndio hii.
4: Sasa ukishindwa kufinya kompyuta nitakusazi. Nyinyi vijana wa hapa kazi yenu ni mbili. Kuwapia huko kufundishwa na kufinya kompyuta na uweke pesa ya dola kwa mfuko yako. Wewe utashindwa kufinya kompyuta ndio upate pesa. Na wewe sasa ukishindwa kufinya kompyuta nitakusaidia namna gani? Sijui kama tunaelewana watu wa Naitiri.
0: Umesikia? Bora mwe kwenye kompyuta na ndio hizo bora tena. Kwenye tu star 671 ash. Rikana uretari yo ni Meru FM ambrani na Kabilo. Right now. Ntungu kwenye dhidato wa 29. Siyo kinyari. Producer kona atare anto. Mana dhato pambira papa kanyo star 671 ash. Awe kire ngiri 15. Siyo participate ya. Siyo kiri mashindano ya. Moja kwa moja. Acha tusikie.
5: Hello.
6: Yes, Natia.
0: Nikuwa ya mudhoni. Habari ya nitu kuhinyi inge?
6: Nitu ya maweku.
0: Kinye kwa ni mbea? Kethi ya dhikiri wa Meru FM wa kuthikiri. Timoja kwa moja.
6: Aya, dhikiri wa Meru FM ugeni. Ugeni rengi. Antoba adhomu na arutingwe wa tike za kufari mwa. Bita wa msoo marire.
0: Msoo.
6: Mbo misete mno, mafans bakwa, wengi biji mafans bakwa.
0: Ie.
6: Imerundi niko, ndekuombo yori tu.
0: Yes.
6: Ie.
0: Niko mwenye dhaiwe na mantoma inge mno.
6: Dhaide na mantoma inge na no yadira te ya mainge, no yadira ya mainge.
0: Ie.
6: Ie.
0: Angu ando doa jashanto wako misete mno.
6: Nyani misete mafans bakwa sana. Okura kuonde bari ntere cyende cyamero kumazoki mwankanta nyiri bakezeke.
0: Wogezeka. Jo.
6: Ya.
0: Kwenye twende kazi tuojeshe sasa ile kitu. Fanya vile ulifanya huko Russia.
6: Eito niego kaero kamwali kamwe kambani kande mai mbaire na ikoi. Kandra ma mbaira na ikoye nga kama taira muzonke kaga ma taira muzonke nga madwe nguo imurezi yei donye kokairo ae koloka kolo mwenende koloka kolo mwenende watae mbia yonguraru Watambia yo nkuraru yeke yoko ebo tionengi Yeke yoko ebo tionengi Niamithiendo ara nairatu Intagwe ya mwari okea he Eito nyeko kairo he jiaburabura Kilawa jiaburabura Kilawa he jaginya ilaria jaumiande Jaginya ilaria jaumiande Hidi uru dhairu ae ne jau Hidi uru dhairu ae